Lijep vam pozdrav, poštovani gledalci. Danas, 25. maja, navršava se 31 godina od jednog od najtragičnijih događaja u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Zločina na Tuzlanskoj kapi. Kada je agresorska granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozen, usmrtila 71 mladu osobu, dok je više od 170 ranjeno. Prosječna dob stradalih bila je svega 23 godine. Danas je u Tuzli i Tuzlanskom kantonu Dan žalosti. Tuzlanska kapija, mjesto okupljanja i simbol mladosti Tuzli, tog 25. maja 95. godine postala je mjesto neizmjerne tuge koja i danas živi u sjećanju porodica, prijatelja i svih građana Tuzle i šire. Povodom obilježavanja godišnjice stradanja Tuzlanske mladosti, grad Tuzla organizuje komemorativni program kojim će biti odata počast žrtvama ovog ratnog zločina, ali i svim civilnim žrtvama rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Današnji program obilježavanja počinje od 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomin obilježju civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti na Slanoj banji. Centralna komemoracija bit će održana od 12 sati na kapiji, mjestu stradanja Tuzlanske mladosti, uz polaganje vijenaca i cvijeća. Istog dana večeras od 20:55 oglasit će se sirene u znak sjećanja na trenutak tragedije koja je zauvijek promijenila Tuzlu. Napominjemo da će Radio Televizija 7 Tuzla uživo prenositi komemoraciju u podne od 12 sati, omogućavajući građanima da zajedno odaju počast nevinim žrtvama i sačuvaju trajno sjećanje na 25. maj. Također, podsjećamo da je u znak sjećanja na tragediju i stradanje civila na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u našoj zemlji, Općinsko vijeće Tuzla donijelo još 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj

danom žalosti na području cijelog kantona. Radio Televizija 7 Tuzla će godišnjici stradanja tuzlanske mladosti na Kapiji posvetiti cjelodnevni program.

Jedini osuđeni za masakr na Tuzlanskoj kapiji je Novak Đukić, bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske. Đukić se nalazi na slobodi u Srbiji, izbjegavajući izdržavanje kazne i više od 30 godina nakon stravičnog zločina nad Tuzlanskom mladošću.

Novak Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine 2014. godine proglašen krivim da je, kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na Kapiji kada je ubijeno više od 70 osoba, većinom mladih ljudi. U februaru 2014. godine Đukić je pušten iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojem je bio osuđen na 25 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine je u junu 2014. Đukiću smanjio kaznu na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđen i na liječenju u Srbiji. Potjernica

Za Đukićem raspisana je u oktobru 2014. godine jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje presude. Viši sud u Beogradu je nekoliko puta zbog lošeg zdravstvenog stanja Đukića odgađao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne. Posljednje informacije su bile najave da bi novo vještačenje Novaka Đukića, pravosnažnog osuđenog zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, moglo biti održano krajem 2026. godine. S obzirom na to da je Đukić srpski državljanin, on nije izručen Bosni i Hercegovini, koja je zbog ovoga tražila od Srbije da preuzme izvršenje presude u skladu sa sporazumom o pravnoj pomoći koji su ove dvije države potpisale.

odmrzne tren. Otvori se nebo, da zvijezde mogu proći. Note traže put, da se sklope u refren. Tišina govori više od hiljadu riječi. Pustit ću noć da sklopi priču. Ja ću pokušat shvatit.

prekriti pločnik, pod svjetlom svijeća disat će grad, noćas će svako

da od projektila koji je ispaljen sa Panjika, Sozrena, da od tog projektila nije moglo biti ubijeno toliko civila, već da su islamski fundamentalisti, muđahedini i tako dalje poturali projektile, sami sebi pobili svoju mladost. Ono što je važno za naglasiti iz predmeta koji je vođen protiv Novaka Đukića, tu je zaista izneseno niz dokaza, vrlo važna svjedočenja koja idu u prilog istini. A između ostalog, recimo, načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske Manuel Milovanović, koji se pojavio kao svjedok odbrane Novaka Đukića, priznao je da su snage takozvane Vojske Republike Srpske granatirale redovno Tuzlu, aerodrom, civilne lokacije i tako dalje. Kada je u pitanju samo izvršenje zločina na Tuzlanskoj kapi, jedan od pripadnika Vojske Republike Srpske, čiji su položaj bili na Panjiku, na Ozrenu, je pred sudom Bosne i Hercegovine u svojim izjavama i na samom suđenju priznao da on u inkriminisano vrijeme navodno nije bio prisutan na tim položajima, ali da je vidio razmjere zločina na televiziji i da je razgovarao sa onima koji su ispalili taj projektil i da je njima navodno bilo žao kada su vidjeli razmjere onoga što su počinili. Charles Brands, predstavnik UN-a koji je radio na uviđaju, koji je svjedočio pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku protiv Novaka Đukića, izjavio je, potvrdio je da su snage Vojske Republike Srpske često granatirali civilne lokacije u Tuzli i njenoj okolini. Ali također izjavio je da su ovi međunarodni posmatrači koji su radili na uviđaju znali da je granata ispaljena sa Panjika, ali da oni to nisu stavili iz izvještaj, prije svega bojeći se, tako on otprilike navodi, odmazde pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i nisu željeli da otkrivaju artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske na Panjiku. Interesantan jedan razgovor Radovana Karadžića, dakle predsjednika RS-a, sa Žanvjerom, kada mu on zapravo govori da trebaju da granatiraju Tuzlu, da trebaju da to prestanu. Otprilike parafraziram, Karadžić mu je odgovorio da on misli da njihovi topnici možda dobro ne vide, što ide u prilog činjenici da je on potpuno znao ili naređivao izvršenje masovnih zločina, masovnog granatiranja civilnih lokacija i civilnih objekata u Tuzli. Kada je u pitanju ovaj institucionalni revizionizam, dakle vrlo važan je ovaj slučaj Novaka Đukića, iz same činjenice da najviši politički organi susjedne države Republike Srbije štite presuđenog ratnog zločinca, to je jedna stvar. S druge strane, nikako, ni u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni odnosom domaćeg pravosuđa u smislu procesuiranja generalnog tog zločina. Ne može samo biti odgovoran jedan čovjek za tolika ubistva u tom konkretnom zločinu, niti za brojne druge zločine koji su se činjeni i prije i poslije izvršenja tog zločina. Smatram da u tom pravcu treba svakako insistirati kod pravosudnih institucija da se konačno počnu baviti ozbiljnije, primarno masovnim počinjenim zločinima. To je jedna stvar. A s druge strane, mislim i da mi kao društvo trebamo ovim temama više posvećivati pažnje na razni način.

I sad čute svi slavuj, boje li se pjesme svoje. Kakve su to majko ptice 30 ljeta da ne zbore. 30 zima ne pjevaju, kolike su i majko boli, koliki li to kamen nose da ni jedna ne prozbori. Baš ni jedna da ne leti, ni behara da ne vide. Zapjevaću tiho, majko, pjesmom kažu da bol.

Njima, osim njihovih snova, ništa nije trebalo više, možda tek mjesto na kojem bi te iste snove prišili jedno za drugoga. Ta čista srca su htjela jedan mali svemira dio za sebe samo otrgnuti od one sive i sirove buke oivičene tamom i pobjeći negdje od one crne grmljavine lude. Tražiše oni smisao života u besmislu pakla u kojem su se našli. Tražiše dugu u klikeru od stakla, ne znajući priču ko su to njihovi, a ko su to naši. Htjedoše i misli napolje, kroz riječi, a riječi samo da ih nekad posluša neko. Šaku snova za podjastuk i mirisa majskog i jedno plavo tuzlansko nebo. Nađoše svemir u svom malom prostranstvu širine zagrljaja od duše tkan. Dovoljno širok i dovoljno velik zbog onih što korake prve učiše svaki dan. Do svemira korak, kod unja zlatna, da ostane priča, da ostane duša. Reci mi, majko, gdje je to nebo? I na njemu, majko, vidjel se duša? Majčna svila, ona. Spremajući se svemiru svom, možda bi noćas da hrabra bude i najljepše riječi pred dušu mu prospe za one njihove godine lude. Volim te. Oče Beg, on. O Bože dragi, vidiš li ono njegovo svježe izbrijano lice, zlačeno kapljicom sa čepa praznog očevog pitralona. Nada se prvom poljupcu mekom pod zvijezdom onom što gleda ga onakvog slatkog ponosnog do bola. Pod oružjem teškim osmijeha svojih nađoše se u svemiru svom i kapiju im dušom on otvori svoju i njoj i njemu i njemu i njoj. O Bože! Zakova dah od jednom i napola utrnu treptaj mangupskog oka. Njeno volim te, zastade na vrhu jarko mazane usne, karminom Bože, karmina majčinoga. Muk, težak, prekinu kapiju u brojanju Sandrovih koraka prvih. Tišina, Bože, i krik, Bože, kapijom Bože poče da mrvi. I svemir se njihov zaledi i sruši u proljetnoj noći među uzdaha dva. Prokleti svijete, jesi li s ove planete, pa djeca su i naša i njihova.

svi oni tako su malo htjeli. Makar čuti zvukove raširenih krila, spremni za daljine, spremni za visina, spremni za let u svom malenom svemiru, u onoj kapi svjetla mračnici.

0: Da je njihov svemir 30 ljeta. O, živote! Kapijom zvone njihove priče. I sada Sandrove korake broje. Jer ljubav i svemir ubit se ne može. Začutali su svi slavuji. Bojeli se pjesme svoje. Kakve su to majko ptice 30 ljeta da ne zbore. Trije zima ne pjevaju. Kolike su im majko boli. Koliki li to kamen nose da ni jedna ne prozbori. Baš ni jedna da ne leti. Ni behara da ne vide. Pjevaću im noćas majko. Pjesmom kažu da bol umine.
1: Pod Tuzlom se

0: U memorijalnom centru Kapija, mjestu koje čuva uspomenu na ubijenu tuzlansku mladost, gradu Tuzla, i građanima je simbolično ustupljen dokumentarni film Kapija zakljetva tuzlanskoj mladosti na trajno korištenje. Film je nastao prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice zločina na Kapiji, a uz dokumentarni sadržaj uručeni su i leci sa QR kodom putem koje građani mogu pogledati film. Gradonačelniku Zijadu Lugaviću film su uručili autorica filma Azra Kalesić i direktor Radio Televizije 7 Tuzla Damir Ćilimković.
1: Glasovi ratnih izvještaja, sirene i fotografije nasmijanih mladih lica ponovo su probudili sjećanja na jednu od najbolnijih noći u historiji Tuzle. U memorijalnom centru Kapija, mjestu koje čuva uspomenu na ubijenu tuzlansku mladost, upriličena je simbolična predaja dokumentarnog filma Kapija zakletva tuzlanskoj mladosti, gradu Tuzla, na trajno korištenje. Film je nastao prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice zločina na Kapiji, a uz dokumentarni sadržaj uručeni su i leci sa QR kodom putem kojeg građani mogu pogledati film. Gradonačelniku Zijadu Lugaviću film su uručili autorica Azra Kalesić i direktor Radio Televizije 7 Damir Ćelimković.
2: TV 7 ustupa trajno na korištenje, upravljanje na gradu Tuzle, znači samim tim svim građanima i građankama grada Tuzle, odnosno široj javnosti i budućim generacijama što se tiče. Ovo je za nas inače vrlo emotivna i istorijski važna tema koju je potpisala produkcija RTV 7. I na taj način mi želimo da očuvamo i stvari da damo svoj nekakav doprinos dugoročni kulturi sjećanja i institucionalnoj očuvanju istine o samom tragičnom tom događaju na Kapiji 25. maja 1995. godine. Rekao sam malo prije da film je sad digitalizovan, ima svoju zasebnu platformu kapija.rtv7.ba, ali će film isto moći se i pogledati putem zvanične platforme uprave grada Tuzla, znači i u sklopu memorialnog centra kroz QR kod i kroz ostali promotivni materijal koji je namijenjen digitalnom gledanju ovog filma.
3: Radio Televizija 7 Tuzla je, kako se nazvao naš film Zakletva tuzlanskoj mladosti, učinila je još jedan dodatni korak na širenju istine o svemu onome što se dogodilo 25. maja 1995. godine, nakon što je film prošle godine bio dostupan tuzlanskoj i javnosti koja je bila na Sarajevo Film Festivalu. Evo, današnjim uručenjem ovog promotivnog letka i QR koda za pokretanje filma činimo još jedan korak u njegovanju kulture sjećanja. Jako je značajno da se širi istina i jako je značajno da pamtimo, opominjemo da se ovo nikada više i nikome ne ponovi. Isto tako želim pomenuti da ovaj film o Tuzlanskoj kapiji nije posvećen samo žrtvama sa Tuzlanske kapije koje su stradale 25. maja 1995. nego je Radio Televizija 7 Tuzla ovaj film poklonila svim građanima koji su stradali tokom proteklog rata sa područja grada Tuzle u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Tako da njegovanje kulture sjećanja i ovo što smo upravo i nazvali film Zakletva tuzlanskoj mladosti jeste u stvari poruka da i ove mlade generacije, poput generacija koje su evo danas prisustvovale ovom našem uručenju, da širimo u stvari istinu o onome što se desilo te tragične noći i najtragičnije u historiji novijoj našeg grada.
1: Memorijalni centar Kapija danas je mjesto gdje se kroz fotografije, lične predmete čuva uspomena na ubijenu mladost. Svaki novi

0: sadržaj poput ovog dokumentarnog filma dodatno doprinosi očuvanju sjećanja. Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzli.
1: Mogu reći da u ime svoje lično ime i u ime svih građanki i građana grada Tuzle želim od srca da se zahvalim Azrika Lesić, RTV 7 direktoru i čitavoj ekipi koja je radila na izradi i snimanju jednog ovakvog veoma značajnog dokumentarnog filma koji još jednom dokazuje i pokazuje istinu o najvećoj tragediji, najvećem zločinu koji se u skorije vrijeme desio u Tuzli, ali kada gledamo kroz historiju, sigurno u kompletnom proteklom periodu historije, duge historije grada Tuzle. Na ovakav način i kroz ovakav dokumentarni film mi baštinimo tradiciju istine o zločinu na Kapiji i evo veoma mi je drago što smo danas imali posjetu u ovom trenutku i učenika osnovne škole Sjenjak koji su došli da odaju počast žrtvama Kapije, da još jednom dokažu da imamo mlade, imamo budućnost koja će prenositi i čuvati istinu o najvećem zločinu, najvećoj tragediji u Tuzli, zločinu na Kapiji 25. maja 1995. godine. Ovaj film je dat na upravljanje i korištenje memorijalnom centru Kapija, koji će evo na jedan fini način promovisati ovaj film i napraviti ga dostupnim što većem broju ne samo građanki i građana Tuzle i Bosne i Hercegovine, nego čitavog svijeta, a što je bitno da istina o zločinu na Kapiji dođe do što većeg broja ljudi.
0: Film će ostati dio arhiva memorijalnog centra. Medina Lolić, kustosica memorijalnog centra Kapija.
2: Prije svega želim da se zahvalim ispred ustanove javne ustanove Centar za kulturu za film koji smo dobili na poklon od grada i od vaših direktora, odnosno direktora Radio TV 7, od naše urednice Azrika Lesić, i drago mi je što je taj film prilagođen današnjim mladima, odnosno što ima taj QR kod na osnovu kojeg mogu oni da skeniraju i da pogledaju taj film bilo gdje i čak da ga dijeli putem društvenih mreža ili putem ostalih platformi. Film je od jakog velikog značaja za našu spomen sabotažni za memorijalni centar. Tu je u stvari, to su arhivski snimci, to je u stvari prikazana istina o Kapiji, ono što se desilo tu noć.
0: Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na prošlost, nego i obaveza da se istina prenosi budućim generacijama. Upravo film Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti, ostaje trajno svjedočanstvo o 25. maju 1995. godine.
3: Napominjemo da danas u našem programu u terminu od 10 sati, odmah nakon otvorenog programa, a zatim i večeras od 21.30 možete pogledati pomenuti dokumentarac Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti. Pogledat ćemo i trailer filma koji je RTV 7 posvetila upravo tuzlanskoj mladosti.
4: Večeras oko 20 sati i 55 minuta desila se u Tuzli velika nesreća. Jedna granata je napravila masakr.
5: Tamo je slika, to mi je slika koja mi je u glavi toliko urezana da je nikad zaboraviti ne mogu.
6: Evo već 30 godina prolazi od tvoje pogibije. A sve je tako blisko kao da je juče bilo.
7: Vrlo je značajno imati na umu da se moramo boriti za očuvanje sjećanja na Kapiju.
8: Mi ne smijemo pamtiti Kapiju da bismo se svetili, nego moramo pamtiti Kapiju da bismo istinom dokazali da je potrebno da se nešto mijenja kod onih koji su Kapiju napravili Kapijom stradanja.

Na ovom je mjestu srpski fašistički agresor 25. maja 1995. godine ubio 71. nedužnog građanina Tuzle. U jednom trenutku pokošena je mladost ovoga grada. Neka je rahmet, pokoj i šutnja svima. Proučite Fatihu i pomolite se. Pamtite i opominjite da nam se Vase Miskina, Markale, Kozara, Foča, Stupni Dol, Omarska, Srebrenica, Musala, Tuzlanska kapija i sve druge bosanske i hercegovačke kapije nikome i nikada ne ponove. Pamtite i opominjite.

Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzle. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. U znak sjećanja na stradale civile 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj Kapiji bit će održan danas. Vijenci i cvijeće bit će položeni na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, a potom i na mjestu stradanja na Kapiji. U 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena. U tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene. Glavni odgovorni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji Novak Đukić izbjegao je kaznu. On je u sudu Bosni i Hercegovine osuđen najprije na 25, a ponovljenim suđenjem na 20 godina zatvora. Brzo nakon presude Đukić je pobjegao u Srbiju. Presuda je pravosnažna, a zločinac na slobodi jer Republika Srbija Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da ovog pravosnažno osuđenog zločinca izruči Bosni i Hercegovini, kao što su to tražili pravosudni organi naše države. Obavještavaju se građani da će u ponedjeljak 25. maja, u povodu obilježavanja 25. maja posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sjećanju na sve civilne žrtve rata, doći do privremene obustave saobraćaja u periodu od 7 sati ujutro do 12 sati u ulici Šetalište Slana Banja, kao i ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige u periodu od 7 sati ujutro do 16 sati. Danas će provladavati sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni.

0: Sada je vrijeme i za kratko telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla koji će nam prenijeti sve servisne informacije za područje našeg grada za 25. dan maja. Lijep pozdrav.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
0: Hvala lijepo. Evo koje sve servisne informacije ste prikupili ovog 25. dana maja?
1: Prema informacijama koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle zabilježena su 4 narušavanja javnog reda i mira, 3 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila povrede za koje se ljekari nisu izjasnili, te je zabilježeno i 18 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila je 237 zdravstvenih usluga. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje grada pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, osim za dio naselja Slavinovići zbog rada na priključku novih korisnika, a ovaj prekid bit će regulisan u toku današnjeg dana. Prema informacijama iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da su sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema podacima koje smo dobili iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim za sljedeće ulice, za dio ulice Hadži Hasana G. Pašića, Trg Slobode, zatim Zlatarska, Trg žrtava genocida, Malkočeva i Suni trg u periodu od 9 do 11 sati, te Ši selo Vrapče, ulice 17. septembra, doktora Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Jusufa Emelije Jakupović u periodu od 12 do 15 sati. Iz vodoprivrede iz Preča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutro sa 7 sati bio 198,52 metra nadmorske visine, a ispust je 2,31 metar kubni u sekundu. To bi ukratko i bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju i na svim servisnim informacijama koje ste prikupili i za današnji dan, 25. maj.

0: Kapiju, mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, tokom ove školske godine u okviru programa Kultura, škola kulture i sjećanja, posjećuju učenici i nastavnici sa područja cijelog kantona. Posjete su organizovane sa ciljom jačanja kulture sjećanja među mladima kroz upoznavanje sa važnim historijskim događajima i mjestima stradanja. Program se realizuje na osnovu sporazuma o saradnji potpisanog prošle godine, a iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ističu da je u proteklom periodu povećan broj škola uključenih u ove aktivnosti. Kako je naglašeno, ovakve posjete mladima omogućavaju da kroz direktno iskustvo bolje razumiju značaj mira, tolerancije i očuvanja kolektivnog pamćenja.
1: Program Škola kulture sjećanja realizuje se kroz saradnju obrazovnih institucija i memorijalnih centara, a cilj je učenicima približiti historijske činjenice i važnost očuvanja kulture pamćenja. Iako su posjete memorijalnim centrima organizovane i ranijih godina, Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona istakao je da je u proteklom periodu povećan broj škola koje učestvuju u ovom programu, ali i interes nastavnika i učenika za ovakav vid nastave.
2: Mi smo početkom ove školske godine donijeli odluku na osnovu koji su škole u godišnjim programima rada utvrdile obaveznu posjetu i zapravo rezultat toga je da je prema onome što sam čuo prije tri dana od kustoskinje gospođe Lolić da su posjete u značajnoj mjeri povećane i one će i dalje trajati. Dakle, nije to samo za ovu godinu, nego za sve naredne godine i svakako, s obzirom na sadržaje koje učenici imaju priliku da vide u memorijalnom centru Kapija, obavezali smo da učenici od petog razreda, ne mlađi, pa jel do devetog i srednjoškolci, da prilikom posjete bilo kojeg jednodnevnog izleta, posjeta muzejima, arhivima ili bilo kojim drugim sadržajima Tuzli, dogovore sa Memorijalnom centrom Kapija o takvoj jednoj posjeti.
1: Posjete mjestima stradanja kod mladih izazivaju snažne emocije, ali i otvaraju prostor za razgovor o važnosti mira, tolerancije i odgovornosti prema prošlosti. Upravo zbog toga kultura sjećanja, ističe Tukić, ne smije ostati samo dio obilježavanja važnih datuma, nego trajni proces obrazovanja novih generacija. Dodao je da je važno da svi odgovorni za ratne zločine budu procesuirani kako bi se gradilo društvo zasnovano na istini i pravdi.
2: Reakcije mladih ljudi su skoro približne onim reakcijama koje imaju i odrasli. Ja sam imao priliku da posjetim nekoliko časova grupa učenika srednjoškolaca i osnovaca. Reakcija šutnje zapravo nakon posjeti memorijalnom centru dovoljno govori za sebe. Oni zapravo moraju odašiljati univerzalnu poruku da su u ratnim ludilima najugroženiji, oni najranjiviji, a to su djeca. I da u ratu zapravo najviše stradaju nedužni ljudi i što je najvažnije da, evo imali smo na primjeru Tuzlanske kapije, da oni najodgovorniji ljudi koji su počinili ovaj ratni zločin nisu dovedeni pred licem pravde.
1: Program Škola kulture sjećanja i u narednom periodu okupit će učenike sa ciljem da mladi kroz obrazovanje, razgovor i posjete memorijalnim lokalitetima razvijaju svijest o važnosti očuvanja mira i kulture sjećanja.

0: U osnovnoj školi Mejdan održan je ogledni čas za učenike 9. razreda u okviru projekta Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u našoj zemlji. U fokusu časa bilo je stradanje djece tokom rata u našoj zemlji, uključujući i masakr na Tuzlanskoj kapiji, uz poruku o važnosti kulture sjećanja i empatije među mladima.
1: Za učenike 9. razreda osnovne škole Mejdan organizovan je ogledni čas o ratnim stradanjima u Bosni i Hercegovini. Čas je bio posvećen stradanju djece tokom rata, njihovoj nezaštićenosti i izloženosti ratnim zločinima.
2: Mi smo danas ovdje u osnovnoj škole Mejdan povodom izvođenja oglednih časova koji se realiziraju unutar projekta koji vodi Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, a na osnovu sudski utvrđenih činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini. Zapravo projekat podrazumijeva izradu jedne baze sudski utvrđenih činjenica koja je urađena i prijedloge i modele časova koji se zapravo o ovim osjetljivim, ja bih rekla, kod nas još uvijek osjetljivim temama mogu izvoditi u školama na časovima historije.
1: Cilj časa bio je očuvanje kulture sjećanja i razvijanje empatije kod mladih, uz poruku da se žrtve ne smiju posmatrati samo kroz brojke, već kroz njihova imena, prezimena i životne priče, kako bi postakli razumijevanje, solidarnost i mirovni aktivizam.
2: I evo, upravo ćemo na primjeru, dakle, stradanja i u Sarajevu, i u Srebrenici, i u Mostaru, i u Ahmićima, pa naravno i u Tuzli, dakle, pokazati koliko su zapravo djeca žrtve ratnih zločina. Mislim da je ovo sjajna prilika, evo i simbolično da dolazimo na ovaj datum, kada se, evo, već naredne sedmice obilježava i godišnica stradanja na kapiji, na Tuzlanskoj kapiji, i upravo ćemo kroz ovaj jedan historijski čas podsjetiti djecu koliko je važno da pamti, koliko je važno da znamo, dakle, o žrtvama, pogotovo ne kao brojkama, nego sa imenima i prezimenima svake žrtve, kako bi zapravo kod njih potakli

0: empatiju, ali isto tako potakli i aktivizam u svrhu mirovnog djelovanja, u svrhu reagiranja na sve nepravde i ratne sukobe koji se trenutno dešavaju u svijetu, da budu svjesni toga, pa čak i da sa svoje strane i na svoj način djeluju u pravcu širenja ideje mira.
1: Ogledni čas održan je i u osnovnoj školi Kreka u Tuzli.

0: Uoči obilježavanja godišnjice stradanja mladih na Tuzlanskoj kapiji, učenici osnovnih i srednjih škola obilaze memorijalni centar Kapija kako bi odali počast žrtvama stravičnog zločina iz maja 1995. godine. Među njima su bili i učenici iz osnovne škole Sjenjak Tuzla, koji kroz redovne posjete ovom centru aktivno njeguju kulturu sjećanja. Ova posjeta bila je prilika da se mlađe generacije upoznaju sa bolnim dijelom historije Tuzle i Bosne i Hercegovine.
1: Tišina i bolno saosjećanje sa porodicama poginulih obilježili su posjetu učenika memorijalnom centru Kapija. Neki od njih prvi put su u posjeti spomen sobi vidjeli fotografije 72 mlade osobe ubijene u masakru na Kapiji, ali i lične predmete koje porodice godinama čuvaju kao najvrijednije uspomene. Među njima su Amra Karić i Mahir Smajlović, učenici osnovne škole Sjenjak.
2: Nisam prije dolazio ovdje, ali sam sada došao sa školom, ali sam ovom učio, bio sa rodbinom. Međutim, ja nisam imao rodbine koji sam izgubio ovdje, ali mi je veoma teško gledati roditelji koji su izgubili svoju djecu, a veoma je težak utisak, tužna priča. Ja mislim da se to nikad ne treba ni zaboraviti, to se treba učiti na generacijama, i mislim da se treba barem jednom otići u ovaj memorialni centar i pogledati ovaj film, da se vidi prave strahote rata.
3: Prvi put dolazim ovdje i prvi put gledam ovaj film, ali do sada što sam vidjela i čitava ova tema mi jako teško pada na mene i na moj um, i mislim da je to nešto što nijedna osoba ne treba da preživi, ovo što su naši vršnjaci preživjeli te noći, i ne znam, stvarno ono, teško za čut, teško za gledat, teško za slušat.
1: Toniju Meškoviću i Jemini Jahić ovo nije prva posjeta memorijalnom centru. Kažu da je najteža pomisao priča o tragediji tuzlanske mladosti da su njihovi vršnjaci.
4: Pa najgora je pomisao na to da su to sve mladi ljudi, moji vršnjaci, eto sad, tad su bili moji vršnjaci.

0: Naci koji su tijeli da, da izađu, da se druže, ali ta tragedija, ta granata prekinu sve i to malo što je moglo biti uživanje u tom takvom teškom periodu prešla je u još gore.
1: Pa najviše mi je utisak ostavilo upravo to da su većina tih ljudi bili upravo moja generacija, godište, moji vršnjaci, da su to bila nečija braća, sestre, prijatelji. Ti ljudi su imali neke svoje ambicije, htjeli su da izađu, da se druže, sve što i mi danas radimo, ali eto.
2: Danas nove generacije uče da sjećanje na ubijenu tuzlansku mladost ne smije izblijediti. Ada Miraščić, iako mlada, svjesna je da se zločin nikada ne smije zaboraviti.
1: Taj 25. maj se nikada ne smije zaboraviti, ipak tu je moje godište i stariji. Najviše su mi o tome pričali članovi porodice, od roditelja, djedova, majka i tako tu. Nijedan se zločin ne treba zaboraviti koji se desio u Bosni i Hercegovini, odnosno bilo kojem bosansko-hercegovačkom gradu, i u školama se treba učiti o tome, jer niko ne smije, odnosno ne treba i ne smije negirati ove zločine, jer su ostavili veliku prazninu u srcima Tuzlaka.
2: Memorijalni centar Kapija danas je mjesto na kojem nove generacije uče da sjećanje na ubijenu tuzlansku mladost ne smije izblijediti. Kroz posjete učenika organizovane u sklopu nastavnog plana i programa provode se aktivnosti posvećene kulturi sjećanja, kaže nastavnica Jasmina Stuhli.
3: Škole i nastavnici učenicima pružaju različite oblike i metode rada za usvajanje znanja i jedna od njih su upravo posjete raznim ustanovama. One su kod nas definisane godišnjim programom rada škola, nije samo naše, već i ostali, i tako i ova današnja posjeta ovaj memorijalnom centru. Došli smo ovdje zato što ovdje učenici imaju priliku da na jedan drugačiji, dodatni način uče o svojoj historiji, ali o važnosti mira i nekog ovaj poštovanja. Mi u školama zaista pokušavamo da ovaj njegujemo to kulturu, da razvijamo kulturu sjećanja, da kod njegujemo kulturu sjećanja, da kod djece razvijamo odgovornost i empatiju, ali i svijest da ovakve tragedije više ne smiju da se ponove nikada i nikome. Ja smatram da je dužnost nas odraslih da čuvamo uspomenu na stradale, ali i da buduće generacije ovaj odgajamo u duhu neke tolerancije, kao što mi to često ovdje kažemo, da se ne zaboravi, ali i da se ne ponovi.
2: Program Škola kulture sjećanja, koji realizuje Centar za kulturu Tuzla i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, omogućava da učenici osnovnih i srednjih škola tokom godine posjećuju memorijalni centar i uče o važnosti očuvanja kulture sjećanja.
4: Ovako, ja moram naglasiti da su posjete ovaj česte, međutim, kako je napravljen sporazum između javne ustanove Centar za kulturu i Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, posjete su naravno učestalije, jer su ovaj učenici Tuzlanskog kantona dužni prilikom svake posjeti našem gradu obavezno da obiđu memorijalni centar, da pogledaju postavku i da pogledaju dokumentarni film koji mi puštamo ovdje u našoj spomen sobi.
2: Posebno emotivne reakcije kod učenika izazvala je priča o najmlađoj žrtvi Kapije, 2,5-godišnjem Sandru Kalesiću.
4: Najčešće ovaj, kada pogledaju, jer najmlađa žrtva ovog zločina jeste bio dječak koji imao samo 3 godine, i onda tu imaju njegove fotografije, njegovi snimci, zatim imamo ovdje lične predmete pored portreta koji se nalazi, koji su roditelji donirali našem memorijalnom centru, i mora naglasiti da svaki predmet ima tužnu priču, odnosno ili ljubavnu ili priču vezanu za djetinjstvo. U suštini sve su to tužne, tragične priče.
2: Ove godine memorijalni centar Kapija, osim učenika osnovne škole Sjenjak, posjetili su i učenici osnovnih škola Slavinovići, Miladije i Tušanj, zatim učenici Behrambegovi medresi u Tuzli, Srednje medicinske škole Tuzla, te javne ustanove Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i drugih škola. Svaka od tih posjeta nosi istu poruku, da imena i životi tuzlanske mladosti stradali na Kapiji nikada ne budu zaboravljeni, te da kultura sjećanja ostane trajna opomena budućim generacijama.

0: Da li je svijet spreman za mene?
1: Da li je svemir dovoljno velik za moj let?
2: Neću večeras da bježim od sebe.
3: Neću večeras da se krijem od sreće.
4: Srce mi je reklo da sam spremna voljeti.
5: Srce mi je šapnulo da sam ja ljubav sama.
6: A nebo je baš večeras nekako prelijep.
7: I svi glasovi oko mene kao da žubore.
8: Taj miris mladosti obraze mi dodirnu.
9: Taj čas slobode u drobi mi zadrhta.
10: Nemam puno želja, želja mi je da sam ovdje i sada.
11: Nemam puno potreba, potrebno je da sam dio nas.
12: Ne tražim da me razumiju dok plašem svojim krilima.
13: Ne morate da me pratite, ja ove ulice umijem i da grlim sam.
3: A nebo je baš čudnovato večeras.
14: I miris mladosti i nevinosti dodirujem očima.
15: Moj osmin se spušta na sjenke ljudi sa kojima stojim.
16: Imam pitanje za one koji misle da su od nas bolji.
3: Da li ste spremni za snagu sreće koju nosimo?
17: Da li ste spremni za ljubav koju nudimo?
18: Naše ruke u džepovima drže palčeve, da i ovu noć damo šansu da se volimo.
3: Naši snovi su naše kapije na kojima nas uvijek osmije dočeka.
19: Da li je nebo dovoljno dobro da sve duše prepozna?
3: Da li je nebo dovoljno čisto da se ove duše pokrije?
20: Bojim se da je svemir premali za svemir koji mi u sebi nosimo.
21: A sutra opet biti, više neće biti dovoljno.
22: Naša sudbina je da sve za nama diše čežnjama.
23: Naša sudbina je da sve što ostaje za nama je poruka.
24: Da ljudi ljudima mogu biti osmijeh.
25: Da ljudi ljudima mogu biti dodir utjehe.
26: Da ljudi ljudima mogu biti dašak nade.
27: Da ljudi ljudima moraju biti ljudi.
28: Moje godine su bile godine u zagrljajima.
29: Moje godine su bile godine u osmijesima.
30: Da li je ova kaldrma spremna da na nju zauvijek ostanim?
31: Da li je ova kapija spremna da kroz nju zauvijek prođem?
32: Moja krv je crvena, moja krv je topla.
33: Ja dušman nisam, ja sam onaj koji prašta.
34: Moje oči se ne mršte na bol, na jecaj.
35: Moje ruke ne bježe, kada ih druge ruke traži.
36: Moje grudi imaju mjesta za skrovište od tuge.
37: Poljubit ću svijet još samo jednom, neka zapamti taj cijelo.
38: Nasmijat ću se smrti još jednom, neka zna da ja ne poznajem strah.
39: Slobodno me uzmi pod ruku, idemo zajedno bilo kuda.
40: Ne boj se, kreni mojim koracima, idemo zajedno svuda.
3: A nebo se baš smračilo večeras.
4: I kao da tučnjaju gromovi u daljini.
5: Možda dolaze kiše, možda dolaze vjetrovi.
6: Možda se samo sjenke u ovome mraku igraju sa nama.
10: A nebo je baš tiho večeras.
11: Nemam dovoljno glasa, tu tiho stubijem. Ne
12: gledaj mi poglede, jer gledam kuda mi valja ići.
13: Ne pamti mi zadnje želje, jer izgleda da mi želje snovi postaju.
14: Ne pričaj mi da smo isti svi pod kapom nebeskom.
15: Jer ovo nebo baš je nestalo večeras.
11: Osmijeni se za kraj koji kraj nije.
40: Mahni mi za kraj koji kraj ne može da bude.
16: Zagrli me za kraj, hajde, zagrli me kako treba.
17: Poljubi me za kraj, hajde poljubi me za zauvijek.
3: Jer ovo nebo baš je mrtvo večeras.
18: I nosi miris zemlje i pokošene trave.
19: Jer ovo nebo više nikad zvijezdama zasijati neće.
20: Zvijezde će postati svijeće. Gorit će na kiši, na vjetru, gorit će u oku, u osmiju.
21: Gorit će u dušama, u srcima.
22: Kad ovo nebo iznad nas
23: bude vriskom, bude bolom, jaukom. Spustilo smrt na nas.

0: Kao i svake godine, učenici Tuzlanske osnovne škole Novi Grad organizuju sat sjećanja. Dolaze na aleju Slana Banja, odaju počast žrtvama sa Tuzlanske kapije uz prigodne recitale. Nove generacije osnovaca i ove godine su u susret 25. maju bile na Slanoj Banji, što smo i mi ispratili.
1: 25. i svake se godine ponovo desi. Novo proljeće i novi maj. I ptice na aleji ponovo zapjevaju. I trava za zeleni, i srce za peperi.
2: I opet proljeće, opet maj. 25. i svake se godine ponovo desi.
1: Istina. Zovem se Kapija, ime mi je Aleja. Ja sam suza, a ja tuga. Zovite me istina. Ona je samo jedna. Ovdje spava nevina tuzlanska mladost. Tiho, još tiše. 25 godina, cijel život.
2: Pamtimo, sjećamo se, molimo. Neka se nikada, nigdje, nikome ne desi.
1: Dišimo i za njih, volimo i za njih, živimo i za njih pod ovim plavim nebom. Ja sam Kapija, Aleja sam ja. Tuzlana srcem čuva i staja, zauvijek zajedno.
2: I opet proljeće, i opet maj. 25. i svake se godine ponovo desi. Novo proljeće i novi maj. I ptice na aleji ponovo zapjevaju. I trava za zeleni, i srce za treperi.
1: I opet proljeće, opet maj. 25. i svake se godine ponovo desi.
3: I ove su godine učenici osnovne škole Novi Grad posjetili mezarje groblje ubijenih na Kapiji 25. maja 1995. godine. Odali počast, položili cvijeće i održali prigodan program. Edis Ćatibušić, pomoćnik direktora osnovne škole Novi Grad.
4: Danas smo tu sa našim učenicima da bismo

0: nastavili tradiciju dolaska i obilježavanja i sjećanja na tragični događaj koji se desio 25. maja prije 31 godinu, gdje koristimo svaku priliku da ukažemo na značaj obilježavanja tog ružnog momenta koji se desio u našem gradu, gdje je prekinuta naša mladost, i da našim učenicima podignemo svijest o značaju tog datuma za naš grad i za naše neke buduće naraštaje.
1: Osnovci iz škole Novi Grad već godinama posjećuju mezar i groblje na aleji i ne zaboravljaju ubijenu tuzlansku mladost.
2: Danas se nalazimo na mezaru ili groblju gdje je sahranjena 71 poginula osoba 25. maja 1995. godine. Mi već od 6. razreda ovdje svake godine dolazimo i pokušavamo odati počast sa stradalima i suosjećati se sa porodicama.
3: Na ovom ovdje mjestu danas nalazimo da odamo počast poginulim na Kapiji za par dana 31 godinu. Mladi su tu noć izašli, bila je topla majska noć, ja su mislila će to biti najobičniji dan kao i svi ostali. I su tijeli idu u kafiće da piju nešto, ali to je ubrzo sve bilo završeno kada je pala granata sa planine Ozrin u 8.55 navečer od strane četničkih snaga. Natpisi koji su sada na ovim kamenjima nisu samo neobičnija slova, nego su to memorije na umrle i podsjetnik na to šta su nama, kakve su nama masakre i tragedije radili tokom rata od 1992. do 1995.
4: Moji roditelji mene od malih nogu informišu sve tragedije u Bosni i Hercegovini, kao što ova tragedija u Tuzli. Prije 31 godinu moj otac je izgubio svoju mamu. Puno porodica je izgubio svoje voljene, a mladi ljudi, kao što je mladi dječak, odnosno dijete sa samo 3 godine, Sandro, izgubio svoj život i tu se zadesio. Ova tragedija se ne smije zaboraviti i da se nikome ne ponovi.
1: Kapija ostaje opomena i bolna uspomena na prekinutu mladost Tuzle. Učenici osnovne škole Novi Grad nastavit će dolaziti na Aleju mladosti i čuvati sjećanje na žrtve 25. maja uz poruku da se ovakva tragedija nikada i nikome više ne ponovi.
5: Sjećanja nikad ne ostare. Nebo se rastvorilo i prosulo milion vatri i još više suza. Tiho, tiho. Ostale su neizgovorene riječi, nedovršene igre, neispunjeni snovi. Ljubavi su napola puta zaustavljene. Školske klupe su prazne, utakmice bez pobjednika. Ciljevi nadohvat ruke, a predaleki. Živjet ćemo i za njih. Boljet ćemo još snažnije i nikada nećemo željeti da majke i očevi plaču. Jedna suza je na mom dlanu, tu ostaje. Tuzlanska kapija je najteža bol, prevelika za cijelo čovječanstvo. Tiho, tiho, sjećanja su uvijek živa.
6: Ovog 25. maja obilježava se 31. godina od masakra na Kapiji, od stradanja tuzlanske mladosti. Granata ispaljena s Ozrena ubila tada 71 osobu, a ranila više od 200 ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva imala je samo 3 godine.
7: Na stotine mladi, tokom 25. maja 1995. godine krenulo je u grad. Na taj dan u bivšoj Jugoslaviji slavio se dan mladosti. Zaustavili su se na Kapiji, tada omiljeno mjesto okupljanja i druženja mladi i Tuzli. Bila je to noć kao i svaka druga. Pričalo se, smijalo, zabavljalo. Ni slutila se nije strahota koja će zadesiti Kapiju i tuzlansku mladost.
8: U 20 sati i 55 minuta ispaljena je granata Vojske Republike Srpske. Sozrena i posijala smrt. Ostavila duboke neizlječive rane. Danas u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, svi tugujemo. Znamo da ne možemo utješiti porodice nastradali, ne možemo ublažiti tugu, niti zaustaviti njihove suze. Jedino što možemo je tugovati zajedno s njima.
6: Priču o Kapiji pričat ćemo u znak sjećanja na sve nevine duše koje tog nesretnog dana napustiše ovaj okrutni svijet. U znak sjećanja na sve osmijehe koji prekide prasa granate, u znak podrške svim porodcama čija bol nikada neće nestati.
7: Pričat ćemo priču o Kapiji i kao opomenu čovjek neka se ponavlja i opominje sve ljude ovoga svijeta koliko je strašno ubijati mladost. Neka zato stoji Kapija

svima nama. Ne možemo vratiti vrijeme. Ne možemo izbrisati tu strašnu nesreću. A šta možemo? Možemo nasjeći tapiju u srcu za sve koji su nas te noći napustili. Nastaviti živjeti s ljubavlju u srcu. Nastavit ćemo voljeti za njih kada to oni više ne mogu.

U okviru studijskih posjeta koje organizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, odnosno BIRN BiH, učenici i nastavnici iz različitih dijelova naše zemlje boravili su u Tuzli gdje su posjetili memorijal.

0: Memorijalni centar Krapija. Program ima za cilj mladima približiti činjenice o ratnim dešavanjima, posljedicama ratnih zločina i važnosti kulture sjećanja i suočavanja sa prošlošću. Organizatori ističu da mladi kroz ovakve posjete imaju priliku da osim formalnog obrazovanja direktno razgovaraju sa svjedocima, stručnjacima i porodicama žrtava, te da bolje razumiju značaj očuvanja istine i kulture sjećanja. Tokom boravka u Tuzli organizovan je i razgovor sa psiholozima i učesnicima programa s ciljem da mladi podijele utiske i emocije nakon obilazaka mjesta stradanja.
1: Memorijalni centar Krapija čuva sjećanje na 71 mladu osobu ubijenu 25. maja 1995. godine kada je granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu pogodila Tuzlansku kapiju. Više od 200 osoba tada je ranjeno, a prosjek godina ubijenih bio je svega 23. Ovaj zločin smatra se najvećom tragedijom u novijoj historiji Tuzle. U Memorijalnom centru Krapija danas se nalaze fotografije žrtava, njihovi lični predmeti, videosnimci i dokumentacija o jednom od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u našoj zemlji. Kustosica Memorijalnog centra Krapija Medina Lolić ističe da su posjete mladih posljednjih godina sve intenzivnije, ali i upozorava da mlađe generacije i dalje nedovoljno znaju o događajima na Tuzlanskoj kapiji.
2: Kako je otvoren Memorijalni centar, posjete su bile, naravno posjeta je bilo dosta. U posljednje vrijeme su jako veći broj mladih naraštaja dolazi ovdje, tako reći osnovne škole i srednje škole, također i fakulteti. Od prošle godine je potpisan sporazum sa javnom ustanovom Centar za kulturu i imam Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona da je svaka posjeta gradu Tuzli, odnosno svi učenici s našeg kantona su dužni da posjete Memorijalni centar Krapija. I mislim da je u stvari ovo jedan od najvažnijih objekata u našem gradu, jer u stvari ovo je spomen soba koja je napravljena u sjećanje na mlade žrtve koje su 25. maja ubijene na kapiji. To je bila želja roditelja, tačnije da se očuva sjećanje na njihovu djecu, da se priča o istini, o što se dogodilo tu noć i da se naravno ne negira istina.
3: Koliko mladi znaju o kapiji o 25. maju, ovi što vam dolaze, koliko su upoznati sa svim tim činjenicama?
2: Pa jako malo, vjerujte. Znaju da se nešto desilo na kapiji, ali kada dođu ovdje, tek tada vidi u stvari šta nosi, kakve grozote se desile na kapiji, šta je, kada pogledaju taj dokumentarni film, mi ovdje imamo dva dokumentarna filma, tek tada vidi u stvari da je kapija natopljena krvlju i to krv mladih ljudi koji su, kao i oni, bili njihovi godina, bili su srednjoškolci, neki su čak bili i mlađi od njih, kao što znamo da je najmlađa žrtva dječak koji se zvao Sandro Kalesić i naravno tu i još ovaj objekat dodatno mora da pokaže da od njih, odnosno da vidimo kod njih tu empatiju, suosjećanje, da se oni suosjećaju sa žrtvama, da se suosjećaju sa roditeljima. To je ono što je u današnje vrijeme sve manje.
1: Studijske posjete učenika tokom maja i juna okupile su oko 100 učenika iz više kantona širom Bosne i Hercegovine. Nakon obilaska Srebrenice, učenici su boravili u Tuzli, a program je nastavljen i u Sarajevu. Projekt menadžer Birna BiH Mirza Halilčević kaže da se program realizuje uz podršku Mirovnog fonda Ujedinjenih nacija s ciljem da mladima omogući neposredno suočavanje sa činjenicama o ratnim dešavanjima.
4: Aktivnost u okviru koje provodimo u stvari studijske posjete je dio većeg projekta koji u stvari financira Ujedinjene nacije, odnosno Mirovni fond Ujedinjenih nacija. U okviru tog projekta u prošloj godini napravljena je baza sudski utvrđenih činjenica koja okuplja sve presude za ratne zločine ikad izrečene na bazi koje je u stvari izrađen priručnik na temu kako učiti podučavati o ratu. Kao što je već poznato, Vijeće Evrope je početkom 2000-ih dalo preporuku da se učenje o ratu obustavi budući da ne postoji usaglašena metodologija na koji način uopšte se baviti izučavanjem u ratu. I onda se ta tema negdje vratila 2019. opet u škole. Ono što mi znamo iz prakse jeste da udžbeničke prakse izučavanja u ratu nisu ujednačene i da postoje nešto manje i nešto više napredni kantoni u smislu posvećenosti ove teme ali isto tako znamo da postoji velika potreba i sa strane i kod

0: nastavnika, ali i kod škole, a ujedno i ministarstava obrazovanja. Budući da je obrazovanje uređeno relativno fragmentirano, ono što nas raduje u stvari jeste da smo mi u ovoj fazi već dobili odobrenje i potpisali memorandum sa 5, odnosno 6 kantonalnih ministarstava koje su izrazile želju da metodologiju koju smo mi razvili, odnosno učenje na bazi sudski utvrđenih činjenica, inkorporira u svoje škole. Na osnovu toga je trenirano 100 nastavnika, a čija su djeca zapravo sad, odnosno učenici, sada dijelom studijskih posjeta. Čitav proces u stvari je zamišljen da promoviše metodologiju koju je razvio BIRN, koja je suštinski bazirana na sudski utvrđenim činjenicama.
1: Halilčević naglašava da mladi o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini uglavnom uče kroz formalni obrazovni sistem koji zbog svoje fragmentiranosti često ne pruža dovoljno prostora za detaljno razumijevanje ratnih zločina te procesa suočavanja sa prošlošću.
0: Ono što vjerovatno se izdvaja kao problem jest zapravo fragmentirani obrazovni sistem, budući da mi govorimo da je znamo da je obrazovanje uređeno na kantonalnom nivou, što znači da mi imamo 10 kantonalnih ministarstava plus federalno ministarstvo plus republičko ministarstvo, odnosno ministarstvo Republike Srpske, plus ministarstvo, odnosno odjeljenje za obrazovanje Brčkog distrikta, što je u suštini 13 ministarstava gdje ne postoji usaglašena metodologija za bavljenje. Tako da na pitanje koliko mladi znaju ili ne znaju, možemo reći da neravnomjerno, odnosno nekako njihov resursi i prilike i mogućnosti za učenje im nisu iste, što se u suštini pokušava djelomično komplementirati i aktivnostima BIRN-a, odnosno jednom ovakvom studijskom posjetom koja će u stvari dati na neki način mogućnost i samim nastavnicima, a i učenicima da zadovolje svoju potrebu, odnosno interes za bavljenje ili interes za ovom temom, ukoliko im to formalni sistem ne pruža ili čak ukoliko im pruža, ali da nekako pokušaju produbiti svoje razumijevanje i proširiti nekako perspektive poznavanja ovih tema.
1: Mladi učesnici ističu da se o ratnim zločinima i kulturi sjećanja mora govoriti mnogo više, posebno u školama, kako bi nove generacije razvijale svijest o važnosti mira i tolerancije.
2: Prije nego što ste došli u Tuzlu, bili ste u Srebrenici i učili i vidjeli sve onome što se dešavalo tamo. Kakve utiske nosiše Srebrenice?
3: Jeste, bili smo u Srebrenici, bilo nam je lijepo, pa utisci svima različiti, ali tu jedan način je strahoba i jeza nas hvata kada vidimo te zločine koji se tamo desili.
2: Kada govorimo o Tuzli, koliko znaš o dešavanjima u Tuzli tokom ratnog perioda?
3: Pa ne znam baš nešto puno, ali znam neke bitne stvari.
2: Koliko su bitne ovakve posjete?
3: Pa jako su bitne, učimo o historiji naše domovine.
2: A kada je riječ o Tuzli, koliko znaš o dešavanjima u Tuzli tokom ratnog perioda?
4: Pa ne znam puno, samo znam da puno stanovništva iz Srebrenice je izbjeglo u Tuzlu.
2: Nalazite se trenutno u memorijalnom centru Kapija, tim povodom gledat ćete i dokumentarni film kako bi to sve saznali, ali koliko je bitno da mladi znaju o dešavanjima, svim ovim dešavanjima, koliko je bitno u školama da se spominje, jeste li vi možda u školi vašoj imali priliku govoriti o tome?
4: Pa, naša škola radi puno projekata što se tiče agresije na BiH, pa svako malo imamo priliku da učimo nešto novo i da se non stop spominje. I jako je bitno da mladi što više znaju, ne smije se zaboraviti.
5: Dobro, projekat je definitivno jako lijepo zamišljen. Emocije Srebrenice su jako pomiješane iz razloga jer se poistovjećujemo sa našim vršnjacima koji su bili, ali također iz ove perspektive gledao malo drugačije na taj dio.
2: A s obzirom da ste došli sada u Tuzlu, ovdje je stradala također tuzlanska mladost, prilike nekih vaših godina, kako gledate na to sve, koliko znate o dešavanjima u Tuzli?
5: Pa dobro, definitivno se ne spominje toliko kao Srebrenica što smo već posjetili, ali ja kao nisam toliko istraživao, međutim znam da je bila ta granata koja je pogodila tu na Kapiju i da je napravila taj masakr sa naših vršnjaka.
2: Koliko vama mladima znači ovakvi projekti i kultura, njegovanje kulture sjećanja, koliko je to bitno za vas i za iduće generacije?
5: Pa mislim da je jako bitno iz razloga podizanja nacionalne svijesti, jačanje identiteta i jednostavno da znamo tu historiju da nam se ne ponovila.
1: Nastavnik istorije i

0: Sarajeva Admir Ibričić smatra da ovakvi programi imaju poseban značaj jer učenicima omogućavaju da historiju upoznavaju kroz autentična svjedočenja i direktne susrete sa preživjelim žrtvama rata.
1: Šta reći na licu mjesta, naravno učenici i upoznaju se, i upoznaju krajeve Bosne i Hercegovine, historiju kako od antičkih vremena pa i do danas na licu mjesta slušaju živu riječ koja se najbolje prenosi ono što je za historiju, prenosi se emocija, prenosi se utisci, tako da hvala ovim koje sam nabrojao organizatorima.
0: U okviru posjete ateljeu Ismeta Mujezinovića organizovan je i takozvani krug promišljanja, tokom kojeg su mladi razgovarali o emocijama i utiscima koje nose sa mjesta ratnih stradanja. Psiholog Azra Frlj istakla je da je mladima potrebno obezbijediti siguran prostor za razgovor o teškim ratnim temama, kako bi mogli razumjeti vlastite emocije, razvijati empatiju i graditi svijest o važnosti kulture sjećanja.
2: Ono što je nama posebno važno je da mladi ljudi ulaze u kontakt sa sadržajima u odnosu na memorializaciju, na ratne zločine u Bosni i Hercegovini, na genocid, u prostoru koji je za njih siguran, u prostoru u kojem imaju prostor da izraze emocije koje se u njima pojavljuju. Naš cilj nije da nekako onemogućimo kontakt sa emocijom, nego da se ona pokaže u okruženju koje može da je razumije, prepozna i da ih podrži. Na taj način mi osiguravamo da mladi ljudi govore i promišljaju i uče o suočavanju sa prošlosti na način koji ne produbljuje podjele, nego uče zapravo o posljedicama zločina, nasilja, mržnje i dehumanizacije i pokušavaju pronaći svoje nove nekako i riječi da o tome govore, o ovim iskustvima govore i da uobliče svoje poruke i neke nove vrijednosti koje će njima biti vodilje u nekoj sigurnoj, stabilnoj budućnosti.
3: I evo iz vašeg iskustva, koliko zapravo mladi znaju o KABI?
2: Mladi ljudi su najčešće nekako iz našeg iskustva ograničeni na ono što nudi obrazovni sistem za kojeg znamo kako otprilike nekako ti sadržaji izgledaju. To je vrlo ograničeno u odnosu na jedinice nastavne koji sami nastavnici predmetni iz oblasti historije imaju na raspolaganju, tako da je to onako vrlo skučeno. Oni onda sami nekako uče iz različitih izvora koji nisu uvijek najrelevantniji izvori. Nekada su to i porodične priče, traumatske porodične priče i lokalne priče, lokalne zajednice koje predstavljaju autentična iskustva, ali nije uvijek način na koji govorimo o tome prikladan ovom uzrastu. Zato nam je važno da evo, kroz ovo što Birn radi, kroz sudski utvrđenje činjenice, zapravo stvorimo jednu bazu koja će biti osnova znanja i na kojoj će onda mladi ljudi u stvari graditi možda neke svoje uvide i priče kroz koje će razumjeti kako se te činjenice vezuju za ljudske priče i živote.
3: Jeste li radili sa omladinom iz Republike Srpske ili iz Srbije? Šta oni kažu? Kako su njihova iskustva?
2: Nažalost, ovaj program konkretno nije naišao na pozitivan odgovor institucija obrazovanja u entitetu Republika Srpska.
0: Jedan od govornika na krugu promišljanja bio je i Dino Kalesić, otac Sandra Kalesića, jedne od žrtava zločina na Kapiji. Kaže da upravo ovakvi susreti daju nadu da istina o Kapiji nikada neće biti zaboravljena.
4: Ako govorimo o Kapiji 31 godinu nakon ono što se desilo, jel? Jedino što možemo danas i što evo ohrabruje jeste upravo ovakvi događaj. Dakle, bitno je mlade u Bosni i Hercegovini, naravno u cijelom regionu, ali prvenstveno u Bosni i Hercegovini, upoznat s onim što se desilo. Bitno je da im bude jasno, bitno je da im se pošalje poruka bez osude, bez poziva na revanšizam, nego čisto da dobiju konkretne informacije, činjenice, da prenose i šire tu priču o Kapiji, da priče o kapijama, svim kapijama Bosne i Hercegovine dođu u svaki dio Bosne i Hercegovine, da svi naraštaji naredni znaju šta se desilo. Čisto sumnjam da će se desiti ono što zagovaram ja godinama, to je da Kapija i sve bosansko-hercegovačke kapije uđu u udžbenike kako bi se ostvario taj cilj. Čisto sumnjam i da će oni koji se bave bave istraživanjem na razne načine, pa tako i pojedini novinari, pokrenuti priču i istražiti zašto je Novak Đukić osuđen tako malo, zašto je to blaga kazna, zašto je preinačena, ko je napravio grešku u proceduralnom dijelu suđenja.

Sa cvijetom u ruci otvaramo kapiju tuzlansku. U grudima steže i duša jeca. Tiho, lagano, bešćujno. Ovdje su zaspala djeca. Tri Adnana, tri Amira, dva Edina, dva Damira, dva Samira. E, majčine teške rane. Pa dvije Selme, dvije Lejle i dvije Suzane. Srce da stane, bolno, čemerno, ledno. Pospalo njih 71. Tiho, lagano koračamo slanom banjom, dok steže u grudima i duša jeca. Lagano, tiho, tiše. Ovdje su polegla djeca. I Admir, i Almir, i Asmir, i Armin. E, djeco naša nevina i čedna. I Jasminka, i Ilinka, i Dijana, i Jelena. Srce da stane, bolno, čemerno, ledno, leži njih 71. Ova djeca nisu mrziti znala, ova djeca nisu tražila puno. Htjeli su samo mir i da zajedno polete. Tražili blagi osmijeh, topao zagrljaj, baš kao i svako dijete. Htjeli su da se vide, da stisnu ruku, da draga osoba pored njih diše ili bar pogled krajičkom oka. Šta su to tražili više? A oni, zlotvori, puni mržnje i zla, uskratiše djeci da ljube i vole. Uskratiše im da žive. Semiru da obori državni rekord u plivanju.

0: memorijalna biciklistička trka posvećena sjećanju na tuzlansku mladost stradalu na Kapiji 25. maja održana je u Tuzli u organizaciji biciklističkog kluba Zmaj od Bosne. Oko 90 takmičara iz 17 biciklističkih klubova širom Bosne i Hercegovine učestvovalo je u ovoj tradicionalnoj sportskoj manifestaciji koja se održava već više od 3 decenije. Prije početka trke učesnici, organizatori i gosti položili su cvijeće na spomen obilježju Kapija i u Aleji mladosti na Slanoj banji, odajući počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti. Biciklistički klub Zmaj od Bosne organizovao je 31. međunarodnu memorijalnu biciklističku trku Tuzla 25. maj, jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih sportskih manifestacija u našem gradu. Već više od 3 decenije ova trka okuplja bicikliste, sportiste i rekreativce iz Bosne i Hercegovine i regiona s ciljem promocije sporta, prijateljstva i zajedništva, ali i očuvanja kulture sjećanja na žrtve zločina na Tuzlanskoj Kapiji.
1: Znamo Tuzla da je to naša bolna rana, da je to najveća tragedija koja je mogla potrefiti čovječanstvo i ovim putem mi smo tu da podržimo ovu tradiciju, da nastavimo, da ne zaboravimo šta se desilo, da ove mlade posjećamo, da ne bi oni činili zla i da se druže, da je prijateljstvo tako, da je kod nas u biciklizmu baš uvijek poznato da mi gradimo mostove, da spajamo ljudi.
0: Ovogodišnja trka okupila je oko 90 takmičara iz 17 biciklističkih klubova širom Bosne i Hercegovine. Učesnici svih generacija istakli su značaj ove manifestacije koja osim sportskog karaktera nosi i

0: i snažnu poruku sjećanja i poštovanja prema stradaloj tuzlanskoj mladosti.
1: Nije bitno vrijeme, kako god je, evo vidite i sami da je izuzetno teško vrijeme, ali to ne smijemo zaboraviti, nek omladina pamti, prenosi, da se nikad više nikom ne desi. Omladina nije kriva nikom, najdraža su nam djeca, nama pa i čitavom svijetu.
2: Pa ovo mi je prvi put da učestvujem, tek se upisao u klub.
3: Zašto si evo upravo odabrao biciklizam?
2: Pa, zbog brata. A ja sam ih htio, dugo godina sam ih htio, pa ispunila se želja.
4: Drago nam je da smo ovdje utuzli da podržimo ovu trku i neku tradiciju sjećanja na stradanja na Kapi, da na taj način odamo počast žrtvama i nastavimo to sjećanje.
5: Mene je ovo drugi put da dolazim u Tuzlu, zabavna je trka, znači nije duga, znači zabavno, ima puno ekipe, drago mi je što se družuju me.
6: Pa ovo mi je drugi put da učestvujem na ovoj trci u Tuzli i mislim da bi mogao biti prvi u svojoj kategoriji, a htio bi da uzmem trofej za najbolje vrijeme ukupno.
0: Prije početka takmičarskog dijela, učesnici, organizatori i gosti položili su cvijeće i odali počast na spomen obilježju Kapija, kao i u Aleji mladosti na Slanoj banji.

I još jedan sportski događaj održan je jučer u našem gradu u znak sjećanja na stradale na Tuzlanskoj kapiji. Naime, memorijalni šahovski turnir Kapija održan je jučer u Tuzli u znak sjećanja na ubijene na kapiji 25. maja 1995. godine. Na turniru se igralo 9 kola po švicarskom sistemu uz tempo igre 7 minuta po igraču sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog. Nastupilo je oko 110 igrača iz Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, rečeno je iz ovog kluba.

Na Trgu slobode u Tuzli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić susreo se i razgovarao sa predstavnicima organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije koji borave u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Gradonačelnik Lugavić zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Istakao je posebnu važnost da mladi ljudi iz regiona kroz međusobnu saradnju, razgovor i razumijevanje grade bolje i pravednije društvo. Tokom boravka u Tuzli, mladi iz Srbije učestvovali su u nizu aktivnosti, uključujući diskusije, interaktivna predavanja i posjete mjestima sjećanja, kako bi se upoznali sa historijskim činjenicama o ratnim dešavanjima u Tuzli sa posebnim fokusom na zločin počinjen na kapiji. Programska koordinatorica Inicijative mladi za ljudska prava Srbije, Dalija Koler, istakla je da mlade generacije imaju odgovornost da čuvaju sjećanje na nevino stradale i da grade društvo zasnovano na dijalogu, razumijevanju i međusobnom poštovanju. Zločini ne smiju biti zaboravljeni, a otvoren razgovor i spremnost na suočavanje sa prošlošću predstavljaju važan korak ka mirnijoj i pravednijoj budućnosti, rekla je. Posjeta je realizovana u okviru programa Korak bliže miru, koji Inicijativa mladi za ljudska prava Srbije više od 10 godina provodi u partnerstvu sa organizacijom iz Bosne i Hercegovine uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

odmrzne tren, otvori se nebo da zvijezde mogu proći. Note traže put da se sklope u refren. Tišina govori više od hiljadu riječi. Pustit ću noć da sklopi priču. Ja ću pokušat shvatit bar mali dio.

Kada je u pitanju negiranje zločina na Tuzlanskoj kapiji, dakle tu je upotrebljena matrica slična onoj negatorskoj, kada je u pitanju recimo negiranje zločina na sarajevskim Markalama ili negiranje zločina u Vase Miskina ovdje u Sarajevu, dakle gdje se pokušava raznim kvazi eksperimentima, raznim kvazi naučnim projektima, izjavama, dokumentarnim filmovima pokazati da od projektila koji je ispaljen sa Panjika Sozrena, da od tog projektila nije moglo biti ubijeno toliko civila, već da su islamski fundamentalisti, muđahedini i tako dalje poturali projektile, sami sebi pobili svoju mladost. Ono što je važno za naglasiti iz predmeta koji je vođen protiv Novaka Đukića, tu je zaista izneseno niz dokaza, vrlo važna svjedočenja koja idu u prilog istini. A između ostalog, recimo, načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske Manuel Milovanović, koji se pojavio kao svjedok odbrane Novaka Đukića, priznao je da su snage takozvane Vojske Republike Srpske granatirale redovno Tuzlu, aerodrom, civilne lokacije i tako dalje. Kada je u pitanju samo izvršenje zločina na Tuzlanskoj kapi, jedan od pripadnika Vojske Republike Srpske, čiji su položaj bili na Panjiku, na Ozrenu, je pred sudom Bosne i Hercegovine u svojim izjavama i na samom suđenju priznao da on u inkriminisano vrijeme navodno nije bio prisutan na tim položajima, ali da je vidio razmjere zločina na televiziji i da je razgovarao sa onima koji su ispalili taj projektil i da je njima navodno bilo žao kada su vidjeli razmjere onoga što su počinili. Charles Brands, predstavnik UN-a koji je radio na uviđaju, koji je svjedočio pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku protiv Novaka Đukića, izjavio je, potvrdio je da su snage Vojske Republike Srpske često granatirali civilne lokacije u Tuzli i njenoj okolini. Ali također izjavio je da su ovi međunarodni posmatrači koji su radili na uviđaju znali da je granata ispaljena sa Panjika, ali da oni to nisu stavili iz izvještaj, prije svega bojeći se, tako on otprilike navodi, odmazde pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i nisu željeli da otkrivaju artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske na Panjiku. Interesantan jedan razgovor Radovana Karadžića, dakle predsjednika RS-a, sa Žanvjerom, kada mu on zapravo govori da trebaju da granatiraju Tuzlu, da trebaju da to prestanu. Otprilike, parafraziram, Karadžić mu je odgovorio da on misli da njihovi topnici možda dobro ne vide, što ide u prilog činjenici da je on potpuno znao ili naređivao izvršenje masovnih zločina, masovnog granatiranja civilnih lokacija i civilnih objekata u Tuzli. Kada je u pitanju ovaj institucionalni revizionizam, dakle vrlo važan je ovaj slučaj Novaka Đukića, iz same činjenice da najviši politički organi susjedne države Republike Srbije štite presuđenog ratnog zločinca, to je jedna stvar. S druge strane, nikako, ni u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni odnosom domaćeg pravosuđa u smislu procesuiranja generalnog tog zločina. Ne može samo biti odgovoran jedan čovjek za tolika ubistva u tom konkretnom zločinu, niti za brojne druge zločine koji su se činjeni i prije i poslije izvršenja tog zločina. Smatram da u tom pravcu treba svakako insistirati kod pravosudnih institucija da se konačno počnu baviti ozbiljnije, primarno masovnim počinjenim zločinima. To je jedna stvar. A s druge strane, mislim i da mi kao društvo trebamo ovim temama više posvećivati pažnje na razni način.

I sad čute svi slavuj, boje li se pjesme svoje. Kakve su to majko ptice 30 ljeta da ne zbore. 30 zima ne pjevaju, kolike su i majko boli, koliki li to kamen nose da ni jedna ne prozbori. Baš ni jedna da ne leti, ni behara da ne vide. Zapjevaću tiho, majko, pjesmom kažu da bol

0: Sada ćemo slikom uživo i do Slane banje u Tuzli. Tamo su od ranih jutarnjih sati porodice i delegacije iz Tuzli i cijele Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počet će u 10 sati polaganjem vijenaca i crvijeća na spomin obilježio civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti na Slanoj banji. Kakva je trenutna situacija na Slanoj banji pred sami početak programa obilježavanja, pitaćemo kolegicu Dalisu Hodžić. Evo, Dalisa, vjerujem da su porodice ubijenih na kapi već od ranih jutarnjih sati tu. Njima je nekako i najteže danas.
1: Da, tako je, Indira. Danas je porodicama svakako najteže, ali naravno i ostalim građanima Tuzle. Cijenjeni gledatelji i slušatelji radio televizije 7 Tuzla, danas u Tuzli su majski dani posebno tužni. Od prisjećanja od početka rata u našem gradu do prve žrtve i poginulih u ratu u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, pa do datuma kada je ubijena tuzlanska mladost na kapi 25. maja 1995. godine. Više od 30 godina ovaj grad se sa velikim pijetetom prisjeća svih žrtava. Naša i također i ovoga jutra upravo na Aleji mladosti na Slanoj banji gdje dolaze roditelji, porodice nastradalih, prijatelji i građani Tuzle. Muk, tišina, suze i

0: naravno pitanje zašto i kome su bili krivi. Sa porodicom i građanima Tuzle je i ovoga jutra gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Gospodine gradonačelniče, moje poštovanje i hvala vam što ste se uključili u naš program. 25. maj, težak dan za naše građane. Kako ćemo ga danas obilježiti?
1: 25. maj je najtužniji dan u Tuzli za sve građanke i građane Tuzle. A siguran sam i Bosne i Hercegovine i regije. Danas 25. maja Tuzla obilježava uz duboki pijetet i tugu sjećanje na tragediju i zločin koji se desio na Tuzlanskoj kapiji. Najveću tragediju koja je zadesila grad Tuzlu u novijoj historiji, savremenoj historiji našega grada. Ono što je bitno istaći i što je važno za porodice poginule mladosti na kapiji jeste ovo institucionalno sjećanje, pamćenje i obilježavanje tragedije Tuzlanske kapije. Grad Tuzla od prvog dana, danas i u budućnosti će biti uz porodice, bit će uz kapiju, bit će uz žrtve kapije i na ovakav način kroz spomeničku kulturu i kulturu sjećanja ćemo osigurati da istina o tragediji, o zločinu na kapiji nikada ne bude zaboravljena. I mislim da je to veoma bitno i veoma značajno za porodice poginulih na Tuzlanskoj kapiji. Tuzla neće ćutjeti pred nepravdom. Tuzla neće dozvoliti da istina o zločin na Tuzlanskoj kapiji ode u zaborav i samo na ovakav način kroz evo svake godine još bolje uređenje naše aleje mladosti na Slanoj banji, održavanja same kapije, pa evo i do svega onoga što radi memorialni centar kapija 25. maj. Prije nekoliko dana smo evo od vaše kuće poklonili film o Tuzlanskoj kapiji, dokumentarni film koji je urađen. Zatim dobio sam informaciju da će vjerovatno i federalna televizija pokloniti gradu Tuzli, odnosno memorialnom centru, svoj dokumentarni film. Dakle, iz godine u godinu pokušavamo da na jedan profesionalan, stručan način dokumentujemo sve činjenice i istinu o zločinu na kapiji i da se ona na takav način prenosi iz generacije na generaciju i uz apsolutno uvažavanje žrtvi koje su bile na kapiji, čije prosje godina 23 godine, 71 mladi život, mi možemo obezbijediti budućnost Tuzle koja će pamtiti, ali isto tako koja će na jedan zajednički način uz poštivanje različitog i različitosti graditi perspektivnu i prosperitetnu budućnost za sve građanke i građane Tuzle, Bosne i Hercegovine i čitave regije.
0: Evo, i vi uvijek napominjete taj značaj kulture sjećanja.
1: Pa kultura sjećanja je nešto što obezbjeđuje kontinuitet pamćenja, kontinuitet istine i na takav način je grad Tuzla garant, dakle, njegovanja kulture istine o zločinu na kapiji.
0: Naravno, evo, ispomenuli smo da uz aleju, kapiju i memorialni centar, to su sve češće posjete, također mlade generacije dolaze često u memorialni centar, ali i grad Tuzla je sa Ministarstvom obrazovanja potpisao sporazum o obaveznom satu o kapiji.
1: Kada sam stupio na funkciju, pokušao sam da napravimo jedan iskorak kako će istina o kapiji doći još više i još snažnije do mladih ljudi, ne samo grada Tuzle, nego čitave Bosne i Hercegovine, i zamolio sam za razgovor ministra obrazovanja vlade Tuzlanskog kantona, gdje sam ga zamolio da učenici osnovnih i srednjih škola, kada dolazi u Tuzlu, imaju obavezu posjetiti naš memorialni centar. Zahvaljujem se na razumijevanju i evo sada imamo potpisan sporazum gdje veliki broj mladih koji dolaze u Tuzlu posjećuju našu kapiju i na takav način spoznaju istinu o ovom zločinu, jer istina je najbitnija, istina je zasnovana na činjenicama, na presudama, jer smo svjedoci pokušaja revizije istine i samo na ovakav način kroz prenošenje istine i činjenica

0: činjenica o zločinu na Kapi, mi možemo obezbijediti da istina uvijek bude na svjetlu.
1: Spomenuli ste odmah na početku da je i ovu za 31. godišnicu uređen prostor oko Kapije i prilaz Alej Mladosti.
0: A evo, svi koji redovno dolaze na Slanu u Banju i na Aleju Mladosti mogu vidjeti sve šta smo uradili. Ovo nije kraj, mi ćemo i u budućem periodu, već smo razgovarali sa porodicama šta bi još mogli da uradimo, određene aktivnosti ćemo realizovati ove godine, ali i narednih godina imamo planove, dakle, da ovaj naš kompleks bude lijep, bude reprezentativan i da šalje, kada samo dođete ovdje, da šalje onu poruku koju treba da pošalje, a to je poruka gdje je mladost ugašena, gdje su mladi izgubili svoje živote, ali isto tako poruka da moramo gledati u budućnost i da samo zajedno na demokratskim principima možemo da gradimo zajedničku i perspektivnu budućnost uz Aleju Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, za kraj da pozovemo građane da uz Aleju dođu danas i na Kapiju i večeras, naravno.
0: Ja sam siguran da građanke i građane grada Tuzle ne treba pozivati, oni žive Kapiju i nikada neće zaboraviti Kapiju, ali evo pozivam sve građanke i građane Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine da dođu, da tuguju sa nama, ne samo danas, nego čitavo ovo vrijeme, jer Kapija nije samo jedan dan u godini, Kapija je nešto što mi nosimo u našim srcima i u našim dušama.
1: Znači, uče, hvala vam na ovome izvojenom vremenu danas.
0: Hvala vama.
1: Evo i mi ćemo još jednom za kraj pozvati naše građane da na jedan dostojanstven način dođu danas uz Aleju na Aleju Mladosti na Slanoj Banji, da danas dođu i na Kapiju u 12 sati i večeras u 20 sati i 55 minuta, da još jednom na jedan dostojanstven način odaju počast Tuzlanskoj mladosti stradaloj 25. maja 1995. godine, ali i ostalim građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine.
2: Hvala našoj Dalisi i gradonačelniku Tuzle, a mi još jednom podsjećamo da će Radio Televizija 7 Tuzla uživo prenositi komemoraciju u 12 sati, te tako omogućiti građanima da zajedno odaju počast nevidim žrtvama i sačuvaju trajno sjećanje na 25. maj 1995. godine.

I sad čute svi slavuj, boje li se pjesme svoje? Kakve su to majko ptice 30 ljeta da ne zbore? 30 zima ne pjevaju, kolike su i majko boli, koliki li to kamen nose da ni jedna ne prozbori? Baš ni jedna da ne leti, ni behara da ne vide. Zapjevaću tiho, majko, pjesmom kažu da bol.

Njima, osim njihovih snova, ništa nije trebalo više, možda tek mjesto na kojem bi te iste snove prišili jedno za drugoga. Ta čista srca su htjela jedan mali svemira dio za sebe samo otrgnuti od one sive i sirove buke ojivičene tamom i pobjeći negdje od one crne grmljavine lude. Tražiše oni smisao života u besmislu pakla u kojim su se našli. Tražiše dugu u klikeru od stakla, ne znajući priču ko su to njihovi, a ko su to naši. Htjedoše i misli napolje, kroz riječi, a riječi samo da ih nekad posluša neko. Šaku snova za podjastuk i mirisa majskog i jedno plavo tuzlansko nebo. Nađoše svemir u svom malom prostranstvu širine zagrljaja od duše tkan. Dovoljno širok i dovoljno velik zbog onih što korake prve učiše svaki dan. Do svemira korak ko dunja zlatna da ostane priča, da ostane duša. Reci mi, majko, gdje je to nebo? I na njemu, majko, vidil se duša? Majčina svila, ona. Spremajući se svemir u svom, možda bi noćas da hrabra bude i najljepše riječi pred dušu mu prospe za one njihove godine lude. Volim te. Oče Beg, on. O Bože dragi, vidiš li ono njegovo svježe izbrijano lice, zlačeno kapljicom sa čepa praznog očevog pitralona. Nada se prvom poljupcu mekom, pod zvijezdom onom, što gleda ga onakvog slatkog, ponosnog do bola. Pod oružjem teškim osmijeha svojih, nađoše se u svemiru svom i kapiju im dušom on otvori svoju i njoj i njemu i njemu i njoj. O Bože! Zakova dah od jednom i napola utrnut reptaj mangupskog oka. Njeno volim te, zastade na vrhu jarko mazane usne karminom Bože, karmina majčinoga. Muk, težak, prekinu kapiju u brojanju Sandrovih koraka prvih. Tišina, Bože, i krik, Bože, kapijom Bože poče da mrvi. I svemir se njihov zaledi i sruši. U proljetnoj noći među uzdaha dva. Prokleti svijete, jesi li s ove planete, pa djeca su i naša i njihova. Svi oni tako su malo htjeli, makar čuti zvukove raširenih krila, spremni za daljine, spremni za visina, spremni za let u svom malenom svemiru, u onoj kapi svjetla mračne civilizacije. A oni, Bože, ne stigoše razumjeti ludu priču njihovo i naše. Ljubav je bila njihova adresa na koju su slali poglede svoje, a kapija ostade njihov svemir 30 ljeta. Oj, živote! Kapijom zvone njihove priče i sada Sandrove korake broje, jer ljubav i svemir ubit se ne može.

0: začutali su svi slavuji, bojeli se pjesme svoje. Kakve su to majko ptice 30 ljeta da ne zbore? Trije zima ne pjevaju, kolke su im majko boli, kolki li to kamen nose da ni jedna ne prozbori? Baš ni jedna da ne leti, ni behara da ne vide. Pjevaću im noćas majko, pjesmom kažu da bol umine.
1: Pod Tuzlom se

Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja našeg trosatnog programa kojeg smo u potpunosti posvetili 31. godišnjici od zločina na Tuzlanskoj kapiji. Još jednom da ponovimo da će centralna komemoracija ubijenima na kapiji biti održana u 12 sati na mjesto stradanja Tuzlanske mladosti uz polaganje vijenaca i cvijeća. Radio Televizija 7 Tuzla će uživo prenositi komemoraciju i još jednom dati svoj doprinos čuvanju trajnog sjećanja na 25. maj 1995. godine. Napominjemo i to da u nastavku programa od 10 sati te večeras od 21.30 možete pogledati dokumentarac Kapija zakletva Tuzlanskoj mladosti u produkciji Radio Televizije 7 Tuzla. I na kraju, da se nikada i nikome ne ponovi Tuzlanska kapija. Hvala za pažnju.

Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine u 20 sati 55 minuta, granata je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren. Po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije je okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzle donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. Grad Tuzla organizuje komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, isto će biti učinjeno i na mjestu stradanja na kapiji. I večeras, u 20 sati 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena u tišini bol kao simbol vječnog sjećanja i opomene. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić susreo se i razgovarao s predstavnicima organizacije Inicijativa Mladi za ljudska prava Srbije koji borave u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštite ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Glavni odgovorni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji Novak Đukić izbjegao je kaznu. On je u sudu

Bosni i Hercegovini osuđena je prije na 25, a u ponovljenom suđenju na 20 godina zatvora. Brzo nakon presude Đukić je pobjegao u Srbiju. Presuda je pravosnažna, a zločinac na slobodi, jer ga Republika Srbija ne upućuje na izdržavanje kazni zatvora, niti pristaje da ovog pravosnažno osuđenog zločinca izruči Bosni i Hercegovini. Obavještavaju se građani da će danas u povodu obilježavanja 25. maja posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sjećanju na sve civilne žrtve rata doći do privremene obustave saobraćaja do 12 sati u ulici Šetalište Slana Banja kao i ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige do 16 sati. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radio Tuzle. Ovo je naš otvoreni radio. Postoje datumi koji ne prolaze i ne odlaze u prošlost bez obzira na godine koje prolaze. Za Tuzlo je 25. maj jedan od takvih dana. Dan tuge, tišine i sjećanja na 71 prekinuti život i više od 150 ranjenih, nakon što je 1995. godine granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu pogodila Tuzlansku kapiju, tadašnje mjesto mladosti, susreta i života. Danas, 31 godinu kasnije, Tuzla se ponovo zaustavlja pred imenima svojih sinova i kćeri, pred mladim ljudima čiji su životi prekinuti u jednoj večeri, dok su vjerovali da su sigurni u svom gradu. Najmlađa žrtva imala je samo 2 godine. Mnogi od njih zauvijek su ostali simbol mladosti koja nije stigla ostvariti svoje snove. Naša je dužnost da ih se sjećamo, ne samo danas, nego svakog puta kada govorimo o vrijednosti mira, ljudskog života i istine. Sjećanje na kapiju nije samo dio istorije Tuzle, to je opomena koliko su mržnja i rat ostavili duboke tragove u životima ljudi. Program Radiotelevizije 7, televizijski i radijski, danas je u potpunosti prilagođen Danu žalosti. Od 12 sati uživo ćemo prenositi komemoraciju sa Tuzlanske kapije, mjesta stradanja Tuzlanske mladosti, gdje će porodice, prijatelji i građani još jednom odati počast nevidnim žrtvama. Večeras su 20 sati i 55 minuta, u vrijeme kada je prije 31 godinu pala granata, Tuzlom će se oglasiti sirena. Trenutak tišine i podsjećanja na jednu od najvećih tragedija u novijoj istoriji grada. Kapija ostaje rana Tuzle, a sjećanje na njene žrtve naša odgovornost. Ovoga ponedjeljka, 25. majskog dana 2026. godine, za vas će raditi Senad Ibrišimović i Renata Kulić.

Podsjećamo da je danas u našem gradu u povodu dakle obilježavanja 25. maja dana posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapi i sve civilne žrtve rata došlo do privremene obustave saobraćaja u pojedinim gradskim ulicama. Saobraćaj je obustavljen u ulici Šetalište Slana Banja do 12 sati. Privremena obustava saobraćaja na snazi je i ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige do 16 sati. Iz grada Tuzle apelovali su na građane da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozači dostavnih vozila također su pozvani da svoje aktivnosti prilagode ovoj obustavi saobraćaja.

Sada ćemo i o vremenu. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna danas će se kretati oko 28, biće djelimično sunčano, odnosno sunčano sa nešto oblaka. Prognoza za cijelu našu zemlju kaže: u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, u sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Sada je 10 sati 39 minuta, vi pratite otvoreni program na talasima Radio Tuzle. U 11 sati slijede vijesti.

0: Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren, po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Opštinsko vijeće Tuzle donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. Grad Tuzla organizuje komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, isto će biti učinjeno i na mjestu stradanja na kapiji. I večeras u 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena u tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić susreo se i razgovarao sa predstavnicima organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije, koji borave u Tuzli u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Svjetski dan štitnjače obilježava se diljem svijeta svake godine 25. maja s ciljem podizanja društvene svijesti o bolestima štitne žlijezde s posebnim naglaskom na pravovremenu dijagnostiku, liječenje i prevenciju. Posvećen je svim ljudima s bolestima štitnjače te svim istraživačima i ljekarima koji proučavaju i liječe bolesti štitnjače. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su novi trening u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju je imao 15 reprezentativaca, a atmosfera je bila odlična. Danas se očekuje dolazak i ostalih igrača nakon završetka klubskih obaveza. Košarkaši Slobode Energo Invest večeras od 18 sati u Sarajevu igraju uzvratni susret polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine protiv Bosne BH Telekom. Pred Tuzlacima je jako težak zadatak kako bi izborili finale, obzirom da se radi o jednoj od najboljih BH ekipa koja je u prvom meču u subotu u Mejdanu slavila rezultatom 73-66. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Grad Tuzla organizuje komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapi. Jutros u 10 sati, odnosno pripodne u 10 sati, porodice, prijatelji, komšije i ostali građani položili su cvijeće i vijence na spomenike na Slanoj banji, odnosno mezare i grobove stradalih na kapi. Komemoracija centralna počeće u 12 sati na Tuzlanskoj kapi, tamo će kao i svake godine biti veliki broj delegacija i veliki broj građana koji će na taj način odati poštovanje stradalima na kapi. Naravno, već više puta smo podsjetili, evo još jedan put, tačno u 12 sati mi ćemo uživo prenositi komemoraciju u našem radijskom i televizijskom programu, stoga budite i dalje uz nas.

Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo.

Nakon što se u toku 1991. godine još u Republici Hrvatskoj, a posebno na primjeru Vukovara, pokazalo da Miloševićeva vojska, ojačana Arkanovim i Šešeljevim paravojskama, mogu nekažnjeno činiti opsade i osvajanja, bilo je jasno da će Milošević, ukoliko blagovremeno ne bude zaustavljen međunarodnom intervencijom, nastaviti sa svojim zločinačkim pohodom na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Bilo je jasno da se neće zaustaviti i da Bosnu i Hercegovinu čekaju njene najteže godine, u kojima će građani postati žrtvama masovnih zločina, pa čak i genocida. Pošto nije zaustavljen još u Hrvatskoj, Milošević, potpomognut paravojskama iz Srbije, kao i Karadžićevom i Mladićevom paravojskom iz Bosne i Hercegovine, u aprilu i prvoj polovini maja 1992. godine vrši strašne ratne zločine nad civilnim stanovnicima.

0: u centru Tuzle. Presuda je pravosnažna, zločinac je na slobodi, jer Republika Srbija Novaka Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac i ubica ove djece i dalje je na slobodi. Nadamo se da će i njega stići pravda, kao što je stigla njegove komandante Radovana Karadžića i Ratka Mladića, najveće ratne zločince u novijoj historiji čovječanstva. Vrijeme je pokazalo da je agresor, uporedo sa izvršavanjem zločina, provodio i strategiju njihovog negiranja, strategiju laži. I danas su žrtve zločina na kapiji i sve žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i dalje žrtve propagandne mašinerije Republike Srbije i Republike Srpske. Negiranje zločina zapravo je prijetnja novim zločinom.
1: Pamtimo i opominjemo.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren, po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju. Najpoznatiji okupljač od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Opštinsko vijeće Tuzle donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. Grad Tuzla organizuje komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, isto je učinjeno i na mjestu stradanja na kapiji. Večeras u 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena u tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić susreo se i razgovarao sa predstavnicima organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije, koji borave u Tuzli u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira.

Svjetski dan štitnjača obilježava se diljem svijeta svake godine 25. maja s ciljem podizanja društvene svijesti o bolestima štitne žlijezde s posebnim naglaskom na pravovremenu dijagnostiku, liječenje i prevenciju. Posvećen je svim ljudima s bolestima štitnjače te svim istraživačima i ljekarima koji proučavaju i liječe bolesti štitnjače. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su novi trening u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju je imao 15 reprezentativaca, a atmosfera je bila odlična. Danas se očekuje dolazak i ostalih igrača nakon završetka klubskih obaveza. Košarkaši Slobode Energo Invest večeras od 18 sati u Sarajevu igraju uzvratni susret polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine protiv Bosne BH Telekom. Pretuzlacima je jako težak zadatak kako bi izborili finale, obzirom da se radi o jednoj od najboljih BH ekipa koja je u prvom meču u subotu u Mejdanu slavila rezultatom 73-66. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Za građanke i građane Tuzle 25. maj je simbol boli i trajnog sjećanja na nevine živote ugašene na Kapiji 1995. godine. Ove godine navršava se 31 godina od tog stravičnog zločina koji je duboko obilježio istoriju našeg grada. Grad Tuzla i njeni građani već tri decenije dostojanstveno i s pijetetom, komemorativnim obilježavanjem 25. maja, njeguju trajno sjećanje na žrtve ratnog zločina na Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, ne samo tog dana, već svakodnevno, kroz kolektivnu svijest, kulturu pamćenja i prenošenje istine budućim generacijama. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzle donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije dužni su na taj dan istaknuti zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom su obavezani i mediji, organizatori javnih događaja, ugostitelji, udruženja i organizacije da svoje programske i poslovne aktivnosti usklade s obilježavanjem.

0: obilježavanjem Dana žalosti. Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji održan je danas. Vijenci i cvijeće su položeni na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, a potom i na mjestu stradanja na kapiji. Na Slanoj banji okupili su se rodbina, prijatelji, građani Tuzle, gosti grada, brojne delegacije, a sve s istim ciljem, da odaju počast stradalim na kapiji 25. maja 1995. godine. Nakon 31. godine bol i praznina su još veći, kažu porodice stradalih na Tuzlanskoj kapiji. Podsjetimo, i večeras su 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena, u tišini i bolu, kao simbol vječnog sjećanja i opomene. Senada Ahmetović.
1: Kapija je simbol prekinute mladosti, ali je opomena za generacije koje dolaze. Čuvajući sjećanje na 25. maj, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost može graditi samo na temeljima istine i solidarnosti s porodicama žrtava.
2: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našeg grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde, i ovakvo časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu koja im je dodijeljena. Grad Tuzla će biti uz porodice, bit će uz budućnost, i samo uz uzajamno poštovanje i bol svih roditelja mi možemo zajedno da gradimo kvalitetnu i perspektivnu budućnost.
1: Govoreći o izazovima s kojima se suočavamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deris Bećirović poslao je jasnu i snažnu poruku. Istakao je da borba za pravednije društvo zahtjeva nepokolebljivost, te da se pred preprekama nikada ne smije odustati od temeljnih vrijednosti.
3: Ovdje smo prije svega da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama Tuzlanske kapije, ali ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovini izvršena je brutalna agresija. Počinjeni su udruženi zločinački poduhvati. Počinjen je i genocid nad Bošnjacima. I zato je važno da širimo istinu širom svijeta.
1: Na vječnu ranu Tuzle, ali cijele Bosne i Hercegovine i masakr na kapiji, osvrnuo se i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
4: Svake godine podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali i činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala, i da niko, apsolutno niko ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama. Naravno da učinimo sve što možemo da to bude što je moguće normalnija zemlja, da regulišemo ove naše međusobne odnose.
1: Dugogodišnja borba Tuzle za istinu o kapiji ima i svoje pravno ime. Jasmin Imamović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, upozorio je da proces ne smije biti završen sve dok ruka pravde ne stigne odgovorne, naglašavajući da se od zahtjeva za izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića nikada neće odustati.
5: Ovo je najveća tragedija u istoriji Tuzle. Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivih

0: krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
1: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da se recipročna diplomatija ogleda u stalnom pritisku na Srbiju zbog pružanja utočišta osobama koje BH pravosuđe potražuje za ratne zločine, a koje posjeduju srbijansko državljanstvo poput Novaka Đukića, osuđenog upravo za masakr na Tuzlanskoj kapiji.
2: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosima dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju i odnosima između država. Druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
1: Podgrijavanje bolnih sjećanja i opomena na stravični zločin bit će zaokruženi večeras. Tačno u 20 sati 55 minuta u vrijeme kada je granata prekinula 71 mladi život, gradom će se oglasiti sirena u tišini, bolu i vječnom sjećanju na stradalu tuzlansku mladost.
3: Roditelji, članovi porodica, prijatelji i građani Tuzle, kao i brojne delegacije, na aleji na Slanoj banji odali su počast i položili vijence i cvijeće u znak sjećanja na ubijene na kapiji. Roditelji i članovi porodica, prijatelji i brojni građani Tuzle od ranih su jutarnjih sati na aleji mladosti na Slanoj banji odaju poštovanje ubijenima 25. maja 1995. godine. Zeki Beganović te je majske večeri prije tačno 31 godinu na kapiji ubijen sin Adnan.
4: Šta mi roditelji treba da očekujemo? Od naših sudija potkupljeni. Znači šta rade, ko nas šiša, nas je pola roditelja otišlo. Evo ja sam došla danas jedva svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju? Sve tamo oni sudije treba smijeniti. Da ni jedan ne ostane na političkoj sceni. Ono je sve politička, politički sudije što su to uradili. Civilne žrtve ne mogu zastarjeti. Oni su donijeli odluku da može, a ne može civilna žrtva nikada zastari.
3: Na aleji je mladosti jutros bila i Neđiba Memić, čija je kćerka Edisa poginula s drugaricama Amirom i Jasminkom. Snove 19-godišnje Edise, koja je nakon završene srednje škole željela studirati engleski jezik, prekinula je granata ispaljena sa Ozrena u 20 sati i 55 minuta.
5: Jedva sam uzašla, jedva. Eto, nikako. Nikako. Sve ovo treba, ne znam šta da ti kažem, samo treba pozatvarati. Za zločinac i za šeta. Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji. Prva. Tad mi jasno bilo sve. I htjela da upiše engleski fakultet, eto ne joj se dalo, šta ćeš.
3: Velike snove, želje i uspjehe 17-godišnjeg Elvisa Alagića Enke prekinula je ista granata. I uz njegov mezar i ovog je 25. maja bio otac Šemsudin.
6: Kako kaže, od 7 do 77 godina Save Komšiluka volio i u sportu i u osvajao medalje i u Zagiju i u Smederevu i u Vitezu prva mjesta osvajao. Tako da što se tiče sportske stvarno je bio vrhunski, imao je 17,5 godina ovo kad se desilo, znači za 1. septembra je rođen, za to neki mjeseca bio bi svoj čovjek, imao bi, vadio bi dokumente. Tako, ali eto, misli čovjek da je s godinama, pa malo kao, ne može nikad biti lakše, ali Boga mi valjda ovo kao kad čovjek ide u ove starije godine, Boga mi je sve teže.

0: teže i teže.
1: Fahri Hasanović u Srebrenici je ubijen jedan sin, Jasmin, 25. maja na kapiji i drugi, Senad.
2: Ne do Bog nikom je vodočika, najgore boli što je nepravda, što vidiš ti koliku mladost pobiti, oni hodaju slobodni, neće, da im ne mogu da ju hapsi, neće.
1: Najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Pored njegovog mezara jutros je stojao njegov otac Dino. Ovo je prvi put da je prisustvovao komemorativnom obilježavanju. Dijelom jer osjeća obavezu da tu bude prisutan, jer su roditelji mnogih žrtava preminuli i pored njihovih mezara nema ko da bude.
3: Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapiji, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane, ja jesam najmlađi roditelj, najmlađe žrtve, pa nekako valjda na meni, kako god je teško i kako god jeste to teret i potresno i sve, ostaje ta obaveza i zadatak i ja kažem hoću i imat ću ja vjerovatno snage još dok sam živ da o kapiji pričam.
1: Tri decenije i jedna godina prošle su od zločina na Tuzlanskoj kapiji, ali bol porodica ne jenjava. I ovog 25. maja Tuzla je još jednom nijemo stajala pred imenima 71 ugašenog života i stotinama ranjenih, čuvajući sjećanje na mladost kojoj su prekinuti snovi, ljubav i budućnost. Poruka sa Slane Banje ostaje ista, da se kapija nikad ne zaboravi i nikome više ne ponovi. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić susreo se i razgovarao s predstavnicima organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije koji borave u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Zahvalio se mladima na dolasku i njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Istakao je posebnu važnost da mladi ljudi iz regiona kroz međusobnu saradnju, razgovor i razumijevanje grade bolje i pravednije društvo. Tokom boravka u Tuzli, mladi iz Srbije učestvovali su u nizu aktivnosti, uključujući diskusije, interaktivna predavanja i posjete mjestima sjećanja kako bi se upoznali s historijskim činjenicama o ratnim dešavanjima u Tuzli s posebnim fokusom na zločin počinjen na kapiji. Posjeta je realizovana u okviru programa Korak bliže miru koji Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije više od 10 godina provodi u partnerstvu sa sestrinskom organizacijom iz Bosne i Hercegovine uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Jedini osuđeni za masakr na Tuzlanskoj kapiji je Novak Đukić, bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske. Đukić se nalazi na slobodi u Srbiji, izbjegavajući izdržavanje kazne i više od 30 godina nakon stravičnog zločina nad Tuzlanskom mladošću 25. maja 1995. godine. Azraka Lesić.
4: Novak Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine 2014. godine proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na kapiji kada je ubijeno više od 70 osoba, većinom mladih ljudi. U februaru 2014. godine Đukić je pušten iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojem je bio osuđen na 25 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine je u junu 2014. Đukiću smanjio kaznu na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđen i na liječenje u Srbiji. Potjernica za Đukićem raspisana je u oktobru 2014. godine jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje presude. Viši sud u Beogradu je nekoliko puta zbog lošeg zdravstvenog stanja Đukića odgađao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne. Posljednje informacije su bile najave da bi novo vještačenje Novaka Đukića, pravosnažnog osuđenog zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, moglo biti održano krajem 2026. godine. S obzirom na to da je Đukić srpski državljanin, on nije izručen Bosni i Hercegovini, koja je zbog ovoga tražila od Srbije da preuzme izvršenje pre

0: presude u skladu sa sporazumom o pravnoj pomoći koji su ove dvije države potpisale.
1: Policijski službenik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno, istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona postupili su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te su 25. maja 2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku. On se sumnjiči za krivično djelo iz člana 383 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Istovremeno se po naredbi Općinskog suda u Tuzli provode pretresi prostorija i druge istražne radnje. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Svjetski dan štitnjače obilježava se širom svijeta svake godine 25. maja s ciljem podizanja društvene svijesti o bolestima štitnjače s posebnim naglaskom na pravovremenu dijagnostiku, liječenje i prevenciju. Posvećen je svim ljudima s bolestima štitnjače te svim istraživačima i ljekarima koji proučavaju i liječe bolesti štitnjače. Štitnjača je mala endokrina žlijezda veličine oko 5 cm koja svojim djelovanjem utiče na cijeli organizam. Smještena je prednje strane vrata, a oblikom zbog svoja dva režnja spojena u sredini nalikuje leptiru.
2: Sport.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su novi trening u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju je imao 15 reprezentativaca, a atmosfera je bila odlična. Danas se očekuje dolazak i ostalih igrača nakon završetka klubskih obaveza. Podsjećamo, Zmajevi se na mundijalu nalaze u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvi susret igramo 12. juna u Torontu protiv domaće Kanade. Dodajmo i da je Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine danas predstavio nove dresove A reprezentacije u kojima će najbolji BH fudbaleri nastupati tokom predstojećeg svjetskog prvenstva 2026. Košarkaši Slobode Energoinvest večeras od 18 sati u Sarajevu igraju uzvratni susret polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine protiv Bosne BH Telekom. Pred Tuzlacima je jako težak zadatak kako bi izborili finale obzirom da se radi o jednoj od najboljih BH ekipa koja je u prvom meču u subotu u Mejdanu slavila sa 73-66.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 28, Sarajevo 26, Banja Luka 28, Mostar 30 i Bihać 28 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena. Usjed porasta temperatura izraženijeg osjeta sparine moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Sena Dibrišimović i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Danas je 31 godina od ubistva tuzlanske mladosti. Održano komemorativno obilježavanje najtužnijih dana u historiji Tuzle. Živih roditelja sve je manje. Poručuju da su ogorčeni jer je Đukić na slobodi. Sve više posjeta memorijalnom centru Kapija. Gradonačelnik Lugavić razgovarao sa mladima iz Srbije koji su došli na komemorativno obilježavanje najtužnijih dana u historiji Tuzle. Uhapšen policijski službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 bilo ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Za građanke i građane Tuzle 25. maj je simbol boli i trajnog sjećanja na nevine živote ugašene na Kapiji 1995. godine. Ove godine navršava se 31 godina od tog stravičnog zločina koji je duboko obilježio historiju našega grada. Grad Tuzla i njeni građani već tri decenije dostojanstveno i s pijetetom komemorativnim obilježavanjem 25. maja njeguju trajno sjećanje na žrtve ratnog zločina na Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Ne samo tog dana, već svakodnevno, kroz kolektivnu svijest, kulturu pamćenja i prenošenje istine budućim generacijama. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzle donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije dužni su na taj dan istaknuti zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom su obavezani mediji, organizatori javnih događaja, ugostitelji, udruženja i organizacije da svoje programske i poslovne aktivnosti usklade s obilježavanjem dana žalosti. I ovog su 25. maja porodice i prijatelji kao i građani Tuzle od ranih jutarnjih sati počeli stizati na Aleju mladosti na Slanoj banji kako bi odali počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti. Samo obilježavanje 31. godišnjice masakra na Kapiji počelo je polaganjem cvijeća i odavanjem poštovanja na mezarju groblju na Slanoj banji. Cvijeće su položile rodne delegacije.
2: Roditelji i članovi porodica, prijatelji i brojni građani Tuzle od ranih su jutarnjih sati na Aleji mladosti na Slanoj banji odaju poštovanje ubijenima 25. maja 1995. godine. Zeki Beganović te je majske večeri prije tačno 31 godinu na Kapiji ubijen sin Adnan.
3: Šta mi roditelji treba da očekujemo od naših sudija potkuplje?

0: jebeni. Znači, šta rade? Ko nas šiša? Nas je pola roditelja otišlo. Evo ja sam došla danas jedva svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju? Sve tamo ni sudije treba smijeniti. Da ni jedan ne ostane na političkoj sceni. Ono je sve politička, politički sudije. Što su to uradili? Civilne žrtve ne mogu zastarjeti. Oni su donijeli odluku da može, a ne može civilna žrtva nikada zastari.
1: Na aleji je mladosti jutros bila i Neđiba Memić, čija je kćerka Edisa poginula s drugaricama Amirom i Jasminkom. Snove 19-godišnje Edise, koja je nakon završene srednje škole željela studirati engleski jezik, prekinula je granata ispaljena sa Ozrena u 20 sati i 55 minuta.
2: Jedva sam uzašla, jedva. Eto, nikako, nikako. Sve ovo treba, ne znam šta da ti kažem, samo treba pozatvarati. Za zločinac iza šeta. Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji. Prva. Tad mi jasno bilo sve. I htjela da upiš engleski fakultet, to ne je se dalo, šta ćeš.
1: Velike snove, želje i uspjehe 17-godišnjeg Elvisa Alagića Enke prekinula je ista granata. I uz njegov mezar i ovog je 25. maja bio otac Šemsudin.
3: Kako kaže, od 7 do 77 godina savje komšiluka bolio i u sportu i u osvajao medalje i u Zagiju i u Smederevu i u Vitezu prva mjesta osvajao, tako da što se tiče sportske stvarno je bio vrhunski, imao je 17,5 godina ovo kad se desilo, znači za 1. septembra je rođen, za to neki mjeseca bio bi svoj čovjek, imao bi, vadio bi dokumente i tako, ali eto, misli čovjek da je s godinama pa malo kao, ne može nikad biti lakše, ali Boga mi valjda ovo kao kad čovjek ide u ove starije godine, Boga mi je sve teže i teže.
1: Pahri Hasanović u Srebrenici je ubijen jedan sin, Jasmin, 25. maja na kapiji i drugi, Senad.
4: Ne do Bog nikom evo dočeka, najgore boli što je nepravda, što vidiš ti koliku mladost pobiti, oni hodaju slobodni, neće, da im ne mogu da ju uhapsi, neće.
1: Najmlađa žrtva bio je 2-godišnji Sandro Kalesić. Pored njegovog mezara jutros je stojao njegov otac Dino. Ovo je prvi put da je prisustvovao komemorativnom obilježavanju. Dijelom jer osjeća obavezu da tu bude prisutan, jer su roditelji mnogih žrtava preminuli i pored njihovih mezara nema ko da bude.
5: Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapi, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane, ja jesam najmlađi roditelj, najmlađe žrtve, pa nekako valjda na meni, kako god je teško i kako god jeste to teret i potresno i sve, ostaje ta obaveza i zadatak i ja kažem hoću i imat ću ja vjerovatno snage još dok sam živ da o kapiji pričam.
1: 3 decenije i 1 godina prošle su od zločina na Tuzlanskoj kapiji, ali bol porodica ne jenjava. I ovog 25. maja Tuzla je još jednom nijemo stajala pred imenima 71 ugašenog života i stotinama ranjenih, čuvajući sjećanje na mladost kojoj su prekinuti snovi, ljubav i budućnost. Poruka sa Slane Banje ostaje ista, da se kapija nikad ne zaboravi i nikome više ne ponovi.
6: Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji održan je danas. podsjetimo.

0: I večeras u 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena. U tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene.
1: Granatom ispaljenom Sozrena. U četvrtak, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba.
2: Kapija je simbol prekinute mladosti, ali je opomena za generacije koje dolaze. Čuvajući sjećanje na 25. maj, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost može graditi samo na temeljima istine i solidarnosti s porodicama žrtava.
3: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našega grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde, i ovako časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Grad Tuzla će biti uz porodice, bit će uz budućnost, i samo uz uzajamno poštovanje i bol svih roditelja mi možemo zajedno da gradimo kvalitetnu i perspektivnu budućnost.
2: Govoreći o izazovima s kojima se suočavamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deris Bećirović poslao je jasnu i snažnu poruku. Istakao je da borba za pravednije društvo zahtjeva nepokolebljivost, te da se pred preprekama nikada ne smije odustati od temeljnih vrijednosti.
4: Ovdje smo prije svega da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama Tuzlanske kapije, ali ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovini izvršena je brutalna agresija. Počinjeni su udruženi zločinački poduhvati. Počinjen je i genocid nad Bošnjacima. I zato je važno da širimo istinu širom svijeta.
2: Na vječnu ranu Tuzle, ali cijele Bosne i Hercegovine i masakr na Kapiji, osvrnuo se i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
5: Svake godine je podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti. I sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala, i da niko, apsolutno niko ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama.
2: Dugogodišnja borba Tuzle za istinu o kapiji ima i svoje pravno ime. Jasmin Imamović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, upozorio je da proces ne smije biti završen sve dok ruka pravde ne stigne odgovorne, naglašavajući da se od zahtjeva za izručenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića nikada neće odustati.
6: Ovo je najveća tragedija u istoriji Tuzle. Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj, manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
2: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da se recipročna diplomatija ogleda u stalnom pritisku na Srbiju zbog pružanja utočišta osobama koje BH pravosuđe potražuje za ratne zločine, a koje posjeduju srbijansko državljanstvo, poput Novaka Đukića, osuđenog upravo za masakr na Tuzlanskoj kapiji.
7: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosima dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju i odnosima između država. Druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je mogu...

0: moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
1: Podgrijavanje bolnih sjećanja i opomena na stravični zločin biće zaokruženi večeras. Tačno u 20 sati 55 minuta u vrijeme kada je granata prekinula 71 mladi život, gradom će se oglasiti sirena u tišini, bolu i vječnom sjećanju na stradalu tuzlansku mladost.
2: Predstavnici organizacije Inicijativa Mladi za ljudska prava Srbije koji borave u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji danas su posjetili memorijalni centar kapija.
3: Na 25. maj, na dan ubijene tuzlanske mladosti u Tuzli su boravili mladi iz Srbije okupljeni oko Inicijativa Mladih za ljudska prava, te odali počast žrtvama stradalim na kapiji 25. maja 1995. godine. Nakon komemoracije mladi su posjetili memorijalni centar kapija, gdje su razgovarali sa porodicama ubijenih. Jedan od učesnika, Nikola Stefanović iz Srbije, kazao je da mu je ovo prva posjeta Tuzli. Istakao je da je prije dolaska istraživao događaje, ali da ga posebno pogađa činjenica da se o ovom nedovoljno govori.
4: Prvi moj utisak, generalno, što se tiče kapije i samog grada Tuzla toku rata, ja nisam znao ništa. I kada je došao poziv za ovu akciju, za jel te projekt, meni samo bilo zanimljivo da saznam nešto i onda sam krenuo da istražujem putem interneta i ja vam zaista ne mogu opisati u tom trenutku šta sam osjetio nekako i naravno se osjeti tuga, ali i neki osjećaj i sramote jer su ti ljudi pripadnici te naroda kom ja pripadam i žao mi je što se eto to desilo i žao mi je i najgore mi je što se o tome ne priča.
3: Programska koordinatorica inicijative Dalija Koler rekla je da je i ranije dolazila u Tuzlu, ali da je ovo prvi put da prisustvuje obilježavanju godišnjice zločina na kapiji. Kaže da nakon svega ostaje pitanje zašto.
5: Moji prvi utisci su kao da u suštini isti utisci koje zapravo doživljam kada putujem bilo gdje i učimo ratnim zločinima koji su počinjeni u regionu tokom 90. godina i prije toga, i to je sušta ljudska pitanja, humanost i zašto. Zašto je tako nešto moralo da se desi, i meni to nikada neće ući u glavu, ali nažalost desilo se i ono što ja stavljam kao svoju ulogu trenutno u sklopu ove organizacije i van, jeste da se zapravo zna o tome, jer tako nešto može nažalost da se ponovi, jer istorija jeste učiteljica života, ali mi smo očigledno loši učenici.
3: Podsjetimo, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uoči obilježavanja godišnjice zločina na kapiji susreo se sa mladima iz Srbije. Zahvalio se na njihovom dolasku i angažmanu u očuvanju istine i zaštite ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Gradonačelnik je istakao posebnu važnost da mladi ljudi iz regiona kroz međusobnu saradnju, razgovor i razumijevanje grade bolje i pravednije društvo. U okviru programa Korak bliže miru, mladi iz Srbije imali su priliku bliže se upoznati sa ratnom prošlošću Tuzli i zločinom na kapiji.
6: Kao i svake godine i ovih godine je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Beograda došla da oda počast. I evo sada trenutno u memorialnom centru kapiji, tačnije u spomen sobi, imamo jednu COVID radionici gdje oni razgovaraju sa porodicama čija su djeca, braća, sestre tu noć ubijeni. Naravno, ovdje se priča o pomirenju, u stvari o tome da se istina priča, da se govori o istini, jer znamo, nažalost, da se u Beogradu izdaju knjige kao iscenirani događaj kapija i jako nam je važna posjeta ovih mladih ljudi, u stvari da saznaju pravu istinu šta se desilo na kapiji.
3: Komemorativnom obilježavanju na kapiji prisustvovale su i brojne delegacije koji su položile cvijeće. Među njima bila je i delegacija Udruženja antifašista i boraca Nora, općine Maglaj, koja je tokom boravka u Tuzli posjetila i memorijalni centar kapija, ističući da već godinama dolaze kako bi odali počast stradalima.
7: Danas, kada živimo u vremenu kada je neofašizam zaista jak, naša elementarna i prvenstvena obaveza jeste

0: da branimo istinu sa Tuzlanske kapije. Moramo biti ovdje i prisvo naš antifašista je normativ i obaveza koja nam se postavlja kao načelo koje moramo pratiti.
1: Proteklih dana Memorijalni centar Kapija su obišle brojne delegacije da odaju počast i uz poruku da se ovakav zločin nigdje i nikome ne ponovi.
2: Da sjećanje na prekinutu mladost Tuzle neće izblijediti, pokazali su oni na kojima svijet ostaje. Dostojanstvenim defileom kroz grad te polaganjem cvijeća i vijenaca, počast žrtvama Kapije odali su i srednjoškolci s područja Tuzlanskog kantona, šaljući poruku da mladost suosjeća s mladima.
3: Naša uloga današnja jeste da se svi iz srednjih škola Tuzlanskog kantona ovdje okupimo i meni je velika čast što sam imala mogućnost da tako velik broj učenika ovdje okupimo. Mi smo prije svega ovaj događaj već unaprijed dva mjeseca planiramo kako bi to sve ispalo onako kako treba i kako doliko, s obzirom da moramo prilagoditi događaju. Bio onako defile propraćen policijskim službenicima i evo došli smo ovdje da položimo cvijeće.
4: O Tuzlanskoj kapiji priča se u devetom razredu, dakle na samom kraju kada učimo o tom čitavom ratu ili genocidu u Srebrenici, spominjemo i kapiju naravno. I učenicima to dosta teško pada ta tema, ovo je stvarno vrijedno sjećanje.
2: Jedini osuđeni za masakr na Tuzlanskoj kapiji je Novak Đukić, bivši komandant taktičke grupe OZEN Vojske Republike Srpske. Đukić se nalazi na slobodi u Srbiji izbjegavajući izdržavanje kazne i više od 30 godina nakon stravičnog zločina na Tuzlanskom mladošću 25. maja 1995. godine.
5: Novak Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine 2014. godine proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe OZREN Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na kapiji kada je ubijeno više od 70 osoba, većinom mladih ljudi. U februaru 2014. godine Đukić je pušten iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojem je bio osuđen na 25 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine je u junu 2014. Đukiću smanjio kaznu na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđen i na liječenje u Srbiji. Potjernica za Đukićem raspisana je u oktobru 2014. godine jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje presude. Viši sud u Beogradu je nekoliko puta zbog lošeg zdravstvenog stanja Đukića odgađao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne. Posljednje informacije su bile najave da bi novo vještačenje Novaka Đukića, pravosnažnog osuđenog zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, moglo biti održano krajem 2026. godine. S obzirom na to da je Đukić srpski državljanin, on nije izručen Bosni i Hercegovini, koja je zbog ovoga tražila od Srbije da preuzme izvršenje presude u skladu sa sporazumom o pravnoj pomoći koji su ove dvije države potpisale.
2: Policijski službenik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno, istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona postupili su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te su 25. maja oduzeli slobodu policijskom službeniku. On se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Istovremeno se po naredbi općinskog suda u Tuzli provode pretresi prostorija i druge istražne radnje. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Svjetski dan štitnjače obilježava se širom svijeta svake godine 25. maja s ciljem podizanja društvene svijesti o bolestima štitnjače s posebnim naglaskom na pravovremenu dijagnostiku, liječenje i prevenciju. Posvećen je svim ljudima s bolestima štitnjače te svim istraživačima, ljekarima koji proučavaju i liječe bolest. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se okupila u Sarajevu, čime su zvanično počele pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Među zmajevima vlada vrhunska atmosfera, a povodom početka priprema novinarima su se obratili reprezentativci Benjamin Tahirović i Armin Gigović. Fokus cijele nacije usmjeren je na izazove koji naš tim očekuje na mundijalu, ali sudeći prema riječima naših veznjaka,

Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 28, Sarajevo 26, Banja Luka 28, Mostar 30 i Bihać 28 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena. Usjed porasta temperatura izraženijeg osjeta sparine moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.